0: Kibarkan Jalur Gemilang, semarakkan jiwa Malaysia. Satu hati, satu jiwa, satu Malaysia. Semangat Merdeka terus menyala di hati kita. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan
1: Selamat Hari Malaysia
0: bersama kami di Sarawak FM.

0: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
1: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
2: Hello, Telekomisi Department Line Control, boleh saya bantu? Cari Lan Lan sekarang!
3: Lan, kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadium mereka terputus.
4: Hadapi!
1: Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube MyTM Group.

0: Bersama-sama kita menjaga kesihatan semasa musim jerebu. Lebih-lebih lagi kita orang yang berisiko, warga emas, kanak-kanak, wanita mengandung, kita orang yang bekerja di luar dan juga untuk kita orang yang mempunyai masalah pernafasan. Merasa kurang sihat, cepat-cepatlah kita orang dapatkan rawatan di fasiliti kesihatan terdekat. Jaga kesihatan musim jerebu.
1: Sambutan Perayaan Hari Malaysia Peringkat Kebangsaan 2026 berlangsung pada 16 September 2026 bertempat di Pusat Konvensyen Borneo Kuching bermula pukul 7 malam. Orang ramai disarankan menggunakan perkhidmatan shuttle bus yang disediakan dari Wisma Bapa Malaysia, Hikmah Exchange, Masjid Jamek dan MBKS ke BCCK untuk perjalanan pergi dan balik. Maklumat lanjut layari portal Merdeka 360. Sambutan Perayaan Hari Malaysia Peringkat Kebangsaan 2026. Orang ramai dijemput hadir, Malaysia Madani, Kesejahteraan.

Malaysia teroka pelaburan strategi dengan India. KPT dipinta pertimbang tiket percuma kepada pelajar B40. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Nurafiqah Arif dalam Utama 9 Pagi.

Orang ramai dijemput hadir untuk menyaksikan pameran sambutan perayaan Hari Malaysia Peringkat Kebangsaan 2026 bermula 10 hingga 16 September di Plaza Merdeka Kuching serta pameran mini Hari Malaysia di seluruh bahagian di Sarawak. Maklumat lanjut, layari portal Merdeka 360. Sambutan perayaan Hari Malaysia Peringkat Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, Kesejahteraan Dini.

0: Berbeza budaya,
1: berbeza tradisi,
0: berbeza cita rasa.
1: Namun semuanya menyatukan kita.
0: Dari adat dan warisan
1: hingga kejuadah yang menggamit selera.
0: Dari busana penuh pesona
1: hingga seni yang mencerminkan identiti dan kreativiti.
0: Semuanya terangkum dalam Silang Budaya. Kenali budaya,
1: hayati tradisi,
0: rasai keunikan makanan,
1: tampil bergaya dengan fashion warisan,
0: dan santuni dunia seni yang penuh warna-warni. Silang Budaya, menyelusuri kepelbagaian budaya,
1: tradisi,
0: makanan,
1: fashion,
0: dan seni setiap Sabtu dan Ahad
1: bermula pukul 3.15 petang.
0: Silang Budaya, hanya di Sarawak FM.
1: Tahukah anda, Sabah dan Sarawak mempunyai detik penting dalam perjalanan sejarah masing-masing sebelum pembentukan Malaysia? Sarawak mencapai pemerintahan sendiri pada 22 Julai 1963, manakala Sabah mencapai kemerdekaan pada 31 Ogos 1963. Tidak lama kemudian, pada 16 September 1963, Persekutuan Malaysia dibentuk dengan penyertaan Persekutuan Tanah Melayu, Sabah, Sarawak dan Singapura. Tanggal 16 September bukan sekadar sebuah tarikh dalam kalendar. Ia menjadi detik bersejarah yang menyatukan perjalanan, harapan dan masa depan bersama untuk membentuk sebuah negara bernama Malaysia. Hari ini, apabila kita menyambut Hari Malaysia 2026, marilah kita terus mengenali sejarah yang membentuk negara ini, kerana menghayati sejarah bererti menghargai akar pembentukan Malaysia, menghormati kepelbagaian dan memperkukuh semangat kebersamaan sebagai sebuah bangsa. Berbeza sejarahnya, bersatu negaranya, berbilang budayanya, satu Malaysia. Selamat Hari Malaysia 2026. Sumber ini daripada Jabatan Penerangan Malaysia. Terus bersama Sarawak FM, sehati sejiwa.
2: Frekuensi Sarawak FM, Kuching 88.9 MHz.

0: tumbuh melata, tempat teduhan si burung tekukur. Malaysia ini negara kita. Rakyatnya aman, sentiasa bersyukur. Bunga raya merah membahang, mekar indah di tepi taman.
1: Kibarkan megah jalur gemilang, tanda cinta sepanjang zaman.
2: Selamat Hari Kebangsaan!
3: Orang ramai dijemput hadir untuk menyaksikan pameran sambutan perayaan Hari Malaysia Peringkat Kebangsaan 2026.

Kaka. Okay, Surau FM sehati sejiwa di ruangan ekspresi warnai hari anda. Mengenai sambutan Hari Malaysia 2026, Sarawak angkat semangat perpaduan dan kepelbagaian. Okay, sambutan Hari Malaysia 2026 di Sarawak bukan sekadar memperingati pembentukan Malaysia pada 16 September 1963, tetapi turut mengangkat semangat perpaduan, kebersamaan dan kepelbagaian masyarakat. Dan pengarah Jabatan Penerangan Negeri Sarawak, Sarbin Said berkata pemilihan Sarawak sebagai tuan rumah selaras prinsip penggiliran antara Sarawak, Sabah dan Semenanjung Malaysia selain memberi peluang kepada rakyat menghayati keunikan pembentukan negara. Dan bersempena dengan sambutan tersebut, pameran Hari Malaysia berlangsung di salah sebuah pusat membeli belah di sekitar Kuching bermula semalam sebenarnya, bermula 15 hari bulan hinggalah 16 September. Penampilan konsep koridor zaman pembentukan Malaysia yang membawa pengunjung menelusuri sejarah pembentukan negara. Dan penyisian sama turut dibawa ke 10 bahagian menerusi pameran mini sambutan perayaan Hari Malaysia sepanjang tempoh yang sama selain dua majlis kesyukuran peringkat Sarawak pada 14 dan 15 September. Dan sambutan kemuncak di Pusat Convention Borneo Kuching BCCK turut disiarkan secara langsung menerusi TV1 RTM, Facebook rasmi Kementerian Komunikasi dan Platform Digital Rasmi. Dan beliau memberitahu demikian semasa temubual di Sarawak FM hari itu. Dan persembahan kemuncak pula menampilkan Faizal Tahir, Dayang Nur Faiza, ada Stacey Anam dan mewakili Semenanjung Sarawak dan Sabah, iaitu salah satu simbol penyatuan tiga wilayah dalam meraikan Hari Malaysia. Dan orang ramai digalakkan menyemarakkan patriotisme dengan mengibarkan jalur gemilang serta menghasilkan kandungan positif di media sosial dengan menggunakan tanda pagar #HKHM2026, #MalaysiaMadani, #KesejahteraanDinikmati dan #Merdeka360. Itu di antara mengenai sambutan Hari Malaysia 2026, Sarawak angkat semangat perpaduan dan kepelbagaian. Itu antara info yang saya nak kongsikan bersama anda sempena Hari Malaysia yang bakal tidak lama lagi, 16 September 2026 di BCCK Kuching. Itu di antara perkongsian kita. Dan selepas tu Syazah akan kongsikan komen kita orang di laman Facebook Sarawak FM selepas tu. Pastinya jangan ke mana-mana, terus bersama kami di Sarawak FM. Mana kita orang yang nak berkongsikan komen di laman Facebook Sarawak FM, mungkin nak berkongsikan cerita-cerita menarik kah, aktiviti-aktiviti kita orang kah, menu masakan kita orang kah, sikit kisah lah apa je, Syazah akan bacakan untuk anda. Kita santai je ujung minggu tu, jangan stres. Jom kita berhibur lagi bersama dengan Awi Rafael, Asalkan Aku Okey, Nabila Razali, Pemata Hati. Untuk anda, terus bersama kami di Ekspresi Warnai Hari Anda.

dua tarikh, dua peristiwa, satu perjalanan membentuk Malaysia. Tahukah anda, 31 Ogos dan 16 September memperingati dua detik penting dalam sejarah negara. 31 Ogos 1957 menandakan kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu daripada penjajahan British, iaitu detik lahirnya sebuah negara yang bebas dan berdaulat. 16 September 1963 menandakan pembentukan Malaysia melalui penyatuan Persekutuan Tanah Melayu, Sabah, Sarawak dan Singapura dalam sebuah persekutuan baharu. Hari Kebangsaan mengingati kemerdekaan. Hari Malaysia meraikan pembentukan sebuah negara. Dua tarikh yang berbeza, namun kedua-duanya saling melengkapi dalam perjalanan sejarah yang membentuk Malaysia hari ini. Kerana menghayati sejarah bukan sekadar mengingati tarikh, tetapi memahami bagaimana sebuah negara dibina, disatukan dan terus melangkah ke hadapan. Kenali sejarah, hargai perjalanan, hayati Malaysia. Selamat menyambut Hari Malaysia. Sumber ini daripada Jabatan Penerangan Malaysia.

radio dia Misha Omar dengan lagunya Break menghiburkan anda pada pagi ini. 10.55 minit pagi, kembali dalam ruangan ekspresi warnai hari anda. Baiklah, semua sekolah rendah dan menengah di bawah 12 pejabat pendidikan daerah PPD Sarawak akan beroperasi seperti biasa esok. Keputusan dibuat susulan perkembangan tren penurunan bacaan indeks pencemar udara IPU. Dan menurut kenyataan Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak, pembukaan itu melibatkan PPD Kuching, Padawan, Bau, Lundu, Samarahan dan Simunjan. Dan turut dibuka ialah PPD Sri Aman, Kenawit, Julau, Meradong, Bintulu serta Tatau dan juga Sepauh. Bagaimanapun, sekolah di bawah PPD Serian dan Lubuk Antu masih ditutup sementara sehingga kedua-dua daerah merekodkan bacaan IPU di bawah 200. Sebagai langkah keselamatan, semua aktiviti luar bilik darjah perlu dihentikan jika bacaan IPU melebihi 100. Manakala sekolah perlu ditutup serta-merta apabila bacaan melebihi 200. Bagi bacaan IPU melebihi 500, guru dan kakitangan sekolah tidak perlu hadir ke sekolah. Dan daripada itu, Kementerian Pendidikan dengan kerjasama Agensi Pengurusan Bencana Negara, NADMA, akan mengagihkan pelitup muka kepada sekolah yang terjejas teruk akibat jerebu dalam masa terdekat. Dan ibu bapa juga dibenarkan tidak menghantar anak ke sekolah sekiranya bimbang akan tahap kesihatan dengan memaklumkan perkara tersebut kepada pihak sekolah. Baiklah, itu di antara perkongsian pada pagi

ini mengenai semua sekolah rendah dan menengah di bawah 12 pejabat pendidikan daerah PPD di Sarawak akan beroperasi seperti biasa bermula esok. Baiklah, kita teruskan hiburan kita bersama dengan lagu daripada Mila, Aku Lebih Tahu. Terus bersama kami di Ekspresi Warnai Hari Anda.

0: 12:30 hari.
1: Berita Sarawak FM, sumber maklumat semasa.
0: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nadia Hassani dalam berita ringkas Sarawak FM. Tiga daripada lima mangsa nahas helikopter perkhidmatan doktor udara FDS di Long Lelang dihantar pulang dari Miri hari ini untuk urusan pengebumian di Kelantan, Negeri Sembilan dan Kuching. Jenazah Dr. Ainul Bara'ah Kamarudin dijadual diterbangkan menggunakan pesawat tentera udara Diraja Malaysia ke Kota Baharu kira-kira 8 pagi. Manakala jenazah juruterbang Kapten Zainul Afiq Bisham dihantar menerusi penerbangan perkhidmatan Mas Kargo pukul 12:10 tengah hari ke Kuala Lumpur sebelum dibawa ke Negeri Sembilan untuk dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam Senawang. Jasad jururawat Deborah Moser dijadual diterbangkan ke Kuching pukul 9 pagi menggunakan penerbangan yang diurus layang-layang aerospace Sendirian Berhad. Jasad Alexan Adit Hendry dan JC Payajok pula dijangka diserahkan kepada waris hari ini. Kedua-duanya dijangka dikebumikan di Lambir esok. Sebelum itu, jenazah Kapten Zainul Afiq dan Dr. Ainul Bara'ah disolatkan selepas solat subuh di Masjid Jamal Ad-Din, Taman Jelita, Miri pagi tadi. Solat jenazah diimamkan penolong Imam Bahagian Miri, Muhammad Ardi Putera Zainuddin, disertai kira-kira 300 jemaah. Turut terlibat dalam pengurusan jenazah kedua-dua mangsa ialah Pegawai Jabatan Agama Islam Bahagian Miri, Rafa'i Morshidi. Penutupan sementara sekolah di daerah Serian dan Lubuk Antu dilanjutkan sehingga bacaan indeks pencemaran udara IPU di kedua-dua daerah kembali berada di bawah paras 200. Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak dalam kenyataan memaklumkan keputusan itu dibuat berdasarkan pemantauan berterusan bacaan IPU menerusi sistem pengurusan indeks pencemar udara Malaysia. Jabatan Alam Sekitar selain mengambil kira laporan Jabatan Meteorologi Malaysia. Bagaimanapun, semua sekolah rendah dan menengah seliaan 12 pejabat pendidikan daerah PPD iaitu Kuching, Pedawan, Bau, Lundu, Semarahan, Simunjan, Sri Aman, Kenawit, Julau, Meradong, Bintulu dan Tatau, Sebau akan beroperasi seperti biasa mulai esok. Sebarang perubahan berkaitan operasi sekolah atau perkembangan terkini akan dimaklumkan dari semasa ke semasa. Operasi membanteras kegiatan dadah di negeri ini terus diperhebat sebagai usaha mengurangkan kadar jenayah lain. Pesuruhjaya Polis Sarawak, Datuk Muhammad Zainal Abdullah berkata, individu yang terlibat dadah berpotensi melakukan kesalahan jenayah lain. Justru tindakan dan tangkapan perlu terus dilakukan. Beliau turut menekankan kepentingan kerjasama masyarakat, wakil rakyat dan agensi berkaitan membantu pihak berkuasa menangani masalah jenayah. Perkongsian maklumat daripada masyarakat penting bagi memastikan tindakan pencegahan dan penguatkuasaan dapat dilaksana dengan lebih berkesan. Beliau bercakap kepada media selepas sesi dialog PDRM Kontijen Sarawak di Lawas. Bagi tempoh Januari hingga Ogos 2026, 285 kes dengan 291 tangkapan berkaitan dadah direkodkan di daerah berkenaan. Sekian berita Sarawak FM yang disunting oleh Nur Akila Arbain dari Seksyen Berita Ehwal Semasa RTM Kuching. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Untuk itu, saya Nadia Hassani. Assalamualaikum dan salam sejahtera.
1: Berita Sarawak FM, sumber maklumat semasa.

0: disampaikan jadwal sholat fardu zuhur bagi seluruh zona negeri Serawak.
1: Zon khas Kampung Bukit Puan, Kabupaten Nasi Bagol, Kampung Sasa, Kampung Muncu, Kampung Undup, Kampung Bukit Manang, Kampung Long Merambai, Kampung Lempaki Tengah, Kampung Lempaki Asal, Kampung Languban, Kampung Masjid Baru, Kampung Patarikan, Kampung Bangkatan. Pukul 12.16 minit tengah hari. Zon 1 Limbang Sunda Terusan Dalawas, pukul 12.19 minit tengah hari. 12.18 minit tengah hari. Bagi Zon 2, Niah Berkenu Miri Sibuti dan Marudi, pukul 12.23 minit tengah hari. Bagi Zon 3, Tatau Suai Belagai Pandan Sebau dan Bintulu, pukul 12.26 minit tengah hari. Zon 4, Igan Oya Balingan Muka Dalat Sibu Kenawit Kapi dan Song, pukul 12.31 minit tengah hari. Bagi Zon 5, Tanjung Manis Belawai Matu Darul Seri Kejulau Bintango dan Rajang, pukul 12.39 minit tengah hari. 12.33 minit tengah hari. Bagi Zon 6, Kampung Lingga Sri Aman Engkelili Lubang Tu Betong Sepambusa Seratuk Reban dan Debak, pukul 12.33 minit tengah hari. Dan akhir sekali, bagi Zon bagi Zon 7, Samarhasi Munjasrian Gedung Sebuyau dan Meludam, pukul 12.36 minit tengah hari. Dan akhir sekali, bagi Zon 8, Kuching Siburan Bau Lundu dan Sematan, pukul 12.39 minit tengah hari nanti.
2: Jadual solat itu tadi disediakan oleh Jabatan Mufti Negeri Sarawak.

0: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
1: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
2: Hello, telekom department line control, boleh saya bantu? Cari dandan sekarang!

dua tarikh, dua peristiwa, satu perjalanan membentuk Malaysia. Tahukah anda, 31 Ogos dan 16 September memperingati dua detik penting dalam sejarah negara. 31 Ogos 1957 menandakan kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu daripada penjajahan British, iaitu detik lahirnya sebuah negara yang bebas dan berdaulat. 16 September 1963 menandakan pembentukan Malaysia melalui penyatuan Persekutuan Tanah Melayu, Sabah, Sarawak dan Singapura dalam sebuah persekutuan baharu. Hari Kebangsaan mengingati kemerdekaan. Hari Malaysia meraikan pembentukan sebuah negara. Dua tarikh yang berbeza, namun kedua-duanya saling melengkapi dalam perjalanan sejarah yang membentuk Malaysia hari ini. Kerana menghayati sejarah bukan sekadar mengingati tarikh, tetapi memahami bagaimana sebuah negara dibina, disatukan dan terus melangkah ke hadapan. Kenali sejarah, hargai perjalanan, hayati Malaysia. Selamat menyambut Hari Malaysia. Sumber ini daripada Jabatan Penerangan Malaysia.

16 September bukan sekadar tarikh dalam kalender. Hari Malaysia memperingati detik bersejarah pada tahun 1963 apabila Persekutuan Tanah Melayu, Sabah dan Sarawak bersatu membentuk Malaysia. Berbeza budaya, bahasa dan bangsa, namun disatukan oleh satu semangat. Malaysia milik kita bersama. Selamat menyambut Hari Malaysia. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

pastikan anda sentiasa menjaga kebersihan diri anda. Kita jaga kita. Pesanan khas daripada Sarawak FM, Sehati Sejiwa.

Jasad lima mangsa nahas helikopter diserah kepada keluarga. Lawatan PM ke Keralam teroka potensi kerjasama pelancongan kesejahteraan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Izamil Nasir dalam utama satu tengah hari.

0: September 1963, Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj, Perdana Menteri Malaysia yang pertama, telah membacakan pemasyuran Malaysia di Stadium Merdeka. Dengan pemasyuran ini, Persekutuan Tanah Melayu, Sabah dan Sarawak dengan rasminya telah bergabung membentuk Malaysia. Tunku Abdul Rahman turut melawangkan Merdeka sebanyak 7 kali semasa upacara ini. Oleh itu, kebersamaan yang dibina sejak sekian lama menjadi asas kepada sebuah negara yang kukuh, harmoni dan saling menghormati. Ayuh, kita terus memelihara nilai ini untuk generasi mendatang. Sumber ini dari Jabatan Penerangan Malaysia. Selamat Hari Malaysia dari kami, Sarawak FM.
1: Sambutan Perayaan Hari Malaysia Peringkat Kebangsaan 2026 berlangsung pada 16 September 2026 bertempat di Pusat Konvensyen Borneo Kuching bermula pukul 7 malam. Orang ramai disarankan menggunakan perkhidmatan shuttle bus yang disediakan dari Wisma Bapa Malaysia, Hikmah Exchange, Masjid Jamek dan MBKS ke BCCK untuk perjalanan pergi dan balik. Maklumat lanjut, layari portal Merdeka 360. Sambutan Perayaan Hari Malaysia Peringkat Kebangsaan 2026. Orang ramai dijemput hadir, Malaysia Madani, Kesejahteraan Diri.

0: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nadia Hassani dalam berita ringkas Sarawak FM. Urusan penyerahan jasad 5 mangsa nahas helikopter Perkhidmatan Doktor Udara FDS di Long Lelang kepada keluarga dilakukan pagi tadi di Jabatan Forensik Hospital Miri selepas identiti mereka disahkan menerusi analisis ujian DNA. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata, Kementerian Kesihatan KKM menyelaras pergerakan mangsa ke tempat persemadian selepas pengesahan rasmi identiti dilakukan Polis Diraja Malaysia dan Jabatan Kimia Malaysia. KKM juga akan terus memperkukuh kerjasama strategik dengan Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia bagi menyokong kelancaran operasi pemindahan perubatan kecemasan Medevac. Ia susulan penangguhan sementara perkhidmatan FDS untuk tujuan siasatan, semakan dan penilaian menyeluruh. Ibu bapa dan penjaga dibenarkan untuk tidak menghantar anak jagaan masing-masing ke sekolah sekiranya bimbang terhadap kesihatan anak susulan jerebu. Bagaimanapun, perkara itu perlu dimaklumkan kepada pihak sekolah. Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak JPNS dalam kenyataan memberitahu penutupan sementara sekolah juga boleh dilaksana berdasarkan saranan jawatan kuasa pengurusan bencana negeri Sarawak dari semasa ke semasa. Semua pejabat pendidikan daerah PPD dan institusi pendidikan di bawah seliaannya turut diingatkan supaya melaksanakan langkah pencegahan bagi melindungi kesihatan murid ketika cuaca panas atau berjerebu. JPNS menegaskan kesihatan, keselamatan dan kesejahteraan seluruh warga pendidikan sentiasa menjadi keutamaan. Jambatan Batang Igan di Mukah ditutup sementara bagi memberi laluan kepada pelaksanaan kerja-kerja pemasangan struktur pylon. Menurut Jabatan Kerja Raya JKR Sarawak, penutupan dibuat pada esok dan lusa serta 17 hingga 19 September ini bermula 9.30 minit malam hingga 1 pagi. Pengguna jalan raya dinasihat supaya merancang perjalanan lebih awal serta mematuhi arahan dan papan tanda keselamatan di lokasi. Bagi kemudahan pengguna sepanjang penutupan sementara, masa operasi perkhidmatan feri bahagian Mukah di pengkalan feri Batang Paloh dilanjutkan bermula esok hingga 19 September. Ia melibatkan pergerakan feri 1 bermula 6 pagi hingga 12.30 malam yang dilanjutkan 4 jam. Sekian berita Sarawak FM yang disunting oleh Nur Akila Arbain dari Seksyen Berita Ehwal Semasa RTM Kuching. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Untuk itu, saya Nadia Hassani. Assalamualaikum dan salam sejahtera.
1: Berita ringkas Sarawak FM, sumber maklumat yang tepat.

Sambutan Perayaan Hari Malaysia Peringkat Kebangsaan 2026 berlangsung pada 16 September 2026 bertempat di Pusat Konvensyen Borneo Kuching bermula pukul 7 malam. Orang ramai disarankan menggunakan perkhidmatan shuttle bus yang disediakan dari Wisma Bapa Malaysia, Hikmah Exchange, Masjid Jamek dan MBKS ke BCCK untuk perjalanan pergi dan balik. Maklumat lanjut layari portal Merdeka 360. Sambutan Perayaan Hari Malaysia Peringkat Kebangsaan 2026. Orang ramai dijemput hadir Malaysia Madani Kesejahteraan

Sambutan Perayaan Hari Malaysia Peringkat Kebangsaan 2026 berlangsung pada 16 September 2026 bertempat di Pusat Konvensyen Borneo Kuching bermula pukul 7 malam. Orang ramai disarankan menggunakan perkhidmatan shuttle bus yang disediakan dari Wisma Bapa Malaysia, Hikmah Exchange, Masjid Jamek dan MBKS ke BCCK untuk perjalanan pergi dan balik. Maklumat lanjut layari portal Merdeka 360. Sambutan Perayaan Hari Malaysia Peringkat Kebangsaan 2026. Orang ramai dijemput hadir Malaysia Madani Kesejahteraan.

Malaysia Madani. Kesejahteraan dinikmati, kebersamaan disemai, perpaduan dihargai. Selamat Hari Kebangsaan 2026 daripada kami, Sarawak FM, Sehati Sejiwa.

0: Dalam kita membangunkan aplikasi yang memberi kesejahteraan kepada negara, ada yang menyalahgunakannya. Sejak kebelakangan ini, terdapat peningkatan ketara dalam penyebaran maklumat atau berita palsu yang boleh menimbulkan kekeliruan dan kegusaran di kalangan masyarakat. Ancaman berita palsu tanpa verifikasi sumber, fakta dan maklumat memberi impak serta implikasi negatif kepada rakyat dan negara. Sebarang penyebaran berita palsu akan dikenakan tindakan undang-undang serta didakwa mengikut Seksyen 505 Kanun Keseksaan dan Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Denda maksimum RM50,000 atau penjara tidak melebihi 1 tahun atau kedua-duanya dan juga denda selanjutnya setiap hari kesalahan berjumlah RM1,000. Bersama, cegah berita palsu. Sebar fakta, bukan dusta. Tidak pasti, jangan kongsi.
1: Malaysia Madani. Kesejahteraan dinikmati, kebersamaan disemai, perpaduan dihargai. Selamat Hari Kebangsaan 2026 daripada kami, Sarawak FM, Sehati Sejiwa.

0: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
1: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
2: Hello, Telekom Department Line Control, boleh saya bantu? Cari Lan Lan sekarang!
3: Lan, kita ada masalah besar. Sambungan radio Melayu ke stadion mereka terputus.
1: Hati-hati! Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube MyTM Group.
4: Okey, jangan lupa kita orang 16 September tu sama-sama kita menyemarakkan sambutan Hari Malaysia 16 September 2026. Okey, 7 malam bertempat di Borneo Convention Center Kuching BCCK. Dan kita orang boleh menyaksikan secara langsungnya di RTM, di Sarawak FM pun kami orang akan siarkan secara langsung ulasan dan juga siarannya di Radio Sarawak FM untuk sambutan Hari Malaysia. Dan hari itu juga tadi, okay, sebanyak 200 pek cenderahati sambutan sebenar sambutan Hari Malaysia 2026 diedarkan kepada orang ramai, orang awam di lapangan terbang antarabangsa Kuching pada hari itu. Dan edaran itu merupakan sebahagian pada Kementerian Kementerian Komunikasi dalam menyampaikan hebahan, bahan promosi serta tanda penghargaan kepada orang awam sempena sambutan berkenaan. Ketua Setiausaha Kementerian Komunikasi, Datuk Abdul Halim Hamzah, mengetuai edaran tu ada barangan penajaan dan bahan promosi di sektor pelepasan aras 2 LTAK. Program berkenaan tu menjadi platform mendekatkan sambutan Hari Malaysia dengan masyarakat, khususnya pengguna lapangan terbang serta orang awam yang berada di lokasi berkenaan. Dan tema sambutan Hari Malaysia dan logo Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia merupakan satu simbol elemen penting yang sentiasa menjadi identiti utama dalam sambutan HKHM setiap tahun. Dan sebagai sebuah negara yang kaya dengan kepelbagaian latar belakang rakyat, pemilihan tema dan juga logo HKHM 2026 yang macam jelas menggambarkan prinsip serta nilai perpaduan rakyat Malaysia yang menghargai keamanan dan kesejahteraan yang dinikmati pada hari itu. Sehubungan dengan ya, tema HKHM 2026, kesejahteraan dinikmati manakala logo Malaysia Madani dikekalkan sebagai logo rasmi sambutan HKHM pada tahun tu. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Dan kuasa dua lepas tu, okey, lama dah kita sik dengar lagu. Okey, kuasa dua untuk hari tu kita ada Lestari. Dan sambil-sambil yang juak, kita nak ucapkan selamat terus mendengar Sarawak FM lah untuk sahabat-sahabat kita. Dayang Hanim, Hajrah B, Laki Adira Borhan, Ahmad Syafi'i, lagi Rugaya Amerika, Nek Mok, Rosalina Frances. Sebab hari Ahad macam tu, kita ada masa macam ada terhad sikit nak lepas silang budaya. Kita ada berita lagi 5:30, kita ada rancangan PMR, Peti Muzik Retro. Jadi antara ucapan dan juga perkongsian daripada kawan-kawan kita, si dapatlah kita nak santuni semuanya. Okey, apa kata jom kita dengarkan Kuasa 2 Ritma.
5: Selepas ini lagu Kuasa 2 Ritma.

Orang ramai dijemput hadir untuk menyaksikan pameran sambutan perayaan Hari Malaysia Peringkat Kebangsaan 2026 bermula 10 hingga 16 September di Plaza Merdeka Kuching serta pameran mini Hari Malaysia di seluruh bahagian di Sarawak. Maklumat lanjut, layari portal Merdeka 360. Sambutan perayaan Hari Malaysia Peringkat Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, Kesejahteraan Dini.

Tahukah anda Sabah dan Sarawak mempunyai detik penting dalam perjalanan sejarah masing-masing sebelum pembentukan Malaysia? Sarawak mencapai pemerintahan sendiri pada 22 Julai 1963, manakala Sabah mencapai kemerdekaan pada 31 Ogos 1963. Tidak lama kemudian, pada 16 September,

0: Malaysia terlibat insiden kapal penumpang di Indonesia. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Izamil Nasir dalam Utama 5 Petang. Jenazah Allahyarham Dr. Ainul Barah Kamarudin selamat dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam Sri Kedepe, Pengkalan Cepa, Kota Baru pukul 2.30 petang tadi. Urusan pengebumian disempurnakan selepas solat jenazah di Masjid Al-Karumah, Mukim Baung Besar, Pengkalan Cepa yang diimamkan Menteri Kesihatan Dato' Sri Dr. Zulkifli Ahmad sejurus selesai solat zuhur. Solat jenazah itu disertai lebih 1,000 jemaah. Dr. Ainul Barah antara 5 mangsa nahas helikopter perkhidmatan doktor udara di Long Lelang Baram, Sarawak. Sementara itu, jenazah juruterbang Kapten Zainal Afiq B. Syam dijangka dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam Senawang, Forest Heights petang ini. Terdahulu, jenazah diterbangkan dari lapangan terbang Miri tengah hari tadi. Kemudiannya dibawa ke Masjid Bandar Baru Senawang untuk disolatkan. Susulan nahas di Long Lelang Baram, Sarawak, 4 agensi kerajaan akan membantu Kementerian Kesihatan melaksanakan penerbangan ihsan bagi membantu rakyat di pedalaman yang memerlukan bantuan perubatan. Perkara itu dimaklumkan Menteri Kesihatan Dato' Sri Dr. Zulkifli Ahmad. Menurut beliau, khidmat itu akan digunakan sementara waktu sehingga selesai siasatan insiden membabitkan helikopter perkhidmatan doktor udara. Dalam perkembangan berkaitan, Ketua Pengarah Kesihatan Dato' Dr. Muhtar Abdul Wahab menegaskan semua kontrak berkaitan helikopter perkhidmatan doktor udara akan dinilai semula merangkumi semua aspek kontrak termasuk perkara berkaitan selaras dengan arahan Menteri Kesihatan Dato' Sri Dr. Zulkifli Ahmad. Kadar bayaran elaun kepada petugas perkhidmatan doktor udara juga akan dinilai. Perkembangan geopolitik dunia khususnya konflik dan krisis kemanusiaan yang terus berlarutan di Gaza serta ketegangan di Asia Barat antara perkara disentuh ketika pertemuan Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim dengan beberapa pemimpin dunia dalam sidang kemuncak pemimpin BRICS. Menurut beliau, situasi itu menuntut kesatuan masyarakat dan pimpinan dunia untuk menghentikan pertumpahan darah dan mengusahakan penyelesaian yang adil serta berkekalan. Pada sidang kemuncak sama, Perdana Menteri dijadual menyampaikan kenyataan negara. Dato' Sri Anwar akan menzahirkan penekanan Malaysia mengenai kepentingan memperkukuh kerjasama antara negara anggota dan negara rakan BRICS dalam menangani cabaran pembangunan dan memperluaskan peluang ekonomi. Penyertaan Malaysia dalam sidang kemuncak itu adalah sejajar dengan kapasitinya sebagai negara rakan BRICS sejak 1 Januari 2025. Dalam pada itu, lawatan kerja Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim ke Kerala bermula hari ini sehingga esok dijangka membuka ruang kerjasama dalam pelbagai bidang yang mempunyai potensi besar di India Selatan, antaranya pelancongan kesejahteraan, perdagangan, pelaburan dan pendidikan. Ikuti laporan wartawan Wan Rusma Ramli yang menembubual Konsul Jeneral Malaysia di India Selatan, K. Saravana Kumar.
1: Dengan kepadatan penduduk lebih 36 juta orang, pelancongan merupakan sektor yang mempunyai potensi untuk dikembangkan berikutan aliran pelancong yang tinggi antara Malaysia dan Kerala.
2: Saya rasa manfaat kepada Malaysia adalah lebih dengan jumlah penduduk yang banyak di sini. Aliran pelancong ke Malaysia mengikut statistik saya boleh katakan adalah lebih di kawasan India Selatan, terutamanya Tamil Nadu, dan saya boleh beritahu yang Kerala seterusnya. So perkara-perkara ini kita perlu membubuh persahabatan dan bilateral relation ini bersama berterusan dengan negeri di India Selatan, terutamanya Kerala, dan kehadiran Perdana Menteri dijangka akan beri tenaga baru negeri di selatan seperti Kerala dalam aspek kerjasama bilateral Malaysia-India.
1: Mengulas lanjut mengenai lawatan sulung Perdana Menteri ke India Selatan, Saravana Kumar memaklumkan bahawa kerajaan Kerala melihat ia sebagai amat signifikan berikutan Malaysia dianggap sebagai rakan kongsi rapat dengan India.
2: Mereka melihat ini sebagai satu lawatan yang amat penting, terutamanya Ketua Setiausaha kerajaan negeri, mereka mengalu-alukan kehadiran Perdana Menteri dan melihat kehadiran pemimpin dari negara bilateral partner yang penting.
1: Laporan Warusma Ramli untuk Berita Radio RTM.
0: Kajian semula persempadanan bahagian-bahagian pilihan raya akan dilaksana tertakluk kepada pindaan Perlembagaan Persekutuan. Pengerusi Suruhanjaya Pilihan Raya, Datuk Seri Ramlan Harun berkata pihaknya mengambil maklum kenyataan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Ia berhubung cadangan pindaan Perlembagaan Persekutuan bagi membolehkan penambahan kerusi Parlimen bagi Sabah dan Sarawak. Penambahan kerusi Parlimen itu kelak turut mengambil kira bahagian pilihan raya Tanah Melayu dengan prinsip bahawa nisbah perwakilan Sabah dan Sarawak turut ditingkatkan daripada kedudukan semasa.
3: Kemerdekaan adalah apabila hati memilih untuk terus bersatu.

Berita seterusnya, Malaysia sedang meneroka kemungkinan memperoleh sistem peluru berpandu udara ke permukaan BrahMos India. Perdana Menteri Dato Sri Anwar Ibrahim berkata, perbincangan itu masih dijalankan walaupun tiada keputusan muktamad dibuat setakat ini. Jelasnya, perbincangan mengenai perkara itu dibuat semasa mesyuarat dua hala dengan rakan sejawatnya dari India, Narendra Modi. BrahMos merupakan peluru berpandu krus supersonik berkuasa ramjet jarak jauh. Ia boleh dilancarkan dari kapal selam, kapal, pesawat pejuang atau pelancar muda alih. Ini pula berkaitan aset 1MDB. Tegas Perdana Menteri, Malaysia kekal tegas dalam usaha mendapatkannya kembali, termasuk menerusi tuntutan kira-kira RM4.2 bilion terhadap DBS Bank Limited di Mahkamah Tinggi Singapura. Dato' Sri Anwar menerusi satu kenyataan menegaskan usaha pemulihan bukan sekadar mendapatkan semula wang yang hilang, malah penting bagi memperkukuh tata kelola kebertanggungjawaban institusi serta keyakinan terhadap negara. Susulan laporan kehilangan kapal penumpang Virgo Transport 8 di Laut Jawa, Indonesia. Tiada rakyat Malaysia terlibat. Menurut Kementerian Luar, pihaknya sedang berhubung dengan Indonesia bertujuan mendapatkan senarai rasmi penumpang serta maklumat lanjut yang disahkan mengenai insiden itu. Kedutaan Besar Malaysia di Jakarta juga terus berhubung dengan pihak berkuasa negara berkenaan bagi mengesahkan maklumat penumpang dan mendapatkan perkembangan lanjut. Di Laos, rakyat negara itu berdepan krisis gangguan bekalan elektrik yang serius termasuk di hospital dan kawasan luar bandar. Masalah berpunca daripada tindakan mengeksport hampir 80% tenaga yang dijana ke negara jiran terutama Thailand dan Vietnam selain faktor grid domestik yang usang. Situasi diburukkan lagi dengan penyusutan tenaga hidro pada musim kering sekaligus memaksa Laos mengimport semula elektrik pada kos yang tinggi. China bakal menerajui penubuhan zon sumber terbuka kecerdasan buatan AI bagi negara anggota BRICS. Presiden Xi Jinping mengumumkan inisiatif itu pada sidang kemuncak BRICS di New Delhi bagi membentuk ekosistem teknologi yang lebih inklusif termasuk kerjasama dalam pembangunan serta penggunaan model bahasa berskala besar. Sedangkan itu hadir menjelang lawatan Xi ke Amerika Syarikat bulan ini bagi membincangkan kerangka tabir urus global AI bersama Presiden Donald Trump. Iraq mula membuka semula tiga pintu sempadan dengan Iran secara berperingkat hari ini selepas ditutup susulan serangan drone ke atas saluran paip minyak Arab Saudi. Penutupan sebelum ini dibuat bagi menyusun semula operasi keselamatan selepas pelancar drone ditemui di wilayah Misan. Tiga pintu sempadan itu ialah Shalam Sheikh di Basra, Al-Shib di Misan dan Al-Mandali di Diyala. Sempadan Shalam Sheikh dan Al-Shib kini dibuka semula untuk penumpang namun urusan perdagangan masih belum dibenarkan. Menjelang Temasya Sukan Asia Aichi Nagoya 2026, atlet wushu negara Lo Yingting meletakkan sasaran kedudukan tiga terbaik pada penampilan sulungnya. Menjelang saingan acara cangkuan wanita, atlet berusia 29 tahun itu mengakui setiap negara di Asia mempunyai atlet yang mampu memberi cabaran. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Perkhidmatan Doktor Udara KKM nilai semula kontrak berkaitan helikopter. Tiada rakyat Malaysia terlibat insiden kapal penumpang di Indonesia. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Hairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Telur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

13 September 1962, Aisyah binti Haji Abdul Ghani dilantik Senator Wanita Pertama. Pada hari ini, dalam tahun 1962, Aisyah binti Haji Abdul Ghani, Ahli Majlis Kerja Tertinggi Pertubuhan Kebangsaan Melayu Bersatu, UMNO, dilantik sebagai senator dalam satu pengumuman yang dibuat di Kuala Lumpur. Beliau yang juga seorang wartawan di Berita Harian merupakan wanita pertama yang dilantik ke jawatan ini. Pelantikan beliau ini adalah bagi tempoh 6 tahun dan akan tamat pada 6 September 1968. 6 lagi senator yang dilantik adalah yang berbahagia Datuk Dr. Chia Tun Lok, Datuk EEC Torai Singham, Tuan SOK Ubaidullah, Tuan SPS Nedat, Datuk G. Shelly dan Tuan SRT Nahapan.

Sambutan Perayaan Hari Malaysia Peringkat Kebangsaan 2026 berlangsung pada 16 September 2026 bertempat di Pusat Konvensyen Borneo Kuching bermula pukul 7 malam. Orang ramai disarankan menggunakan perkhidmatan shuttle bus yang disediakan dari Wisma Bapa Malaysia, Hikmah Exchange, Masjid Jamek dan MBKS ke BCCK untuk perjalanan pergi dan balik. Maklumat lanjut layari portal Merdeka 360. Sambutan Perayaan Hari Malaysia Peringkat Kebangsaan 2026. Orang ramai dijemput hadir. Malaysia Madani Kesejahteraan.

0: 6 petang.
1: Berita Sarawak FM, sumber maklumat semasa.
0: Disampaikan tajuk berita utama. Penyerahan jasad mangsa nahas helikopter FDS kepada keluarga selesai. Penangguhan operasi FDS, jumlah penduduk terjejas dimaklum dalam masa terdekat. Sekolah PPD Serian dibuka esok, PPD Lubuk Antu, laksana PDPR. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama saya Syahrul Sazan Baswi dalam berita dari Sarawak FM. Berita seterusnya. Urusan penyerahan jasad 5 mangsa nahas helikopter Perkhidmatan Doktor Udara FDS di Long Lelang kepada keluarga dilakukan pagi tadi di Jabatan

0: Forensic Hospital Miri selepas identiti mereka disahkan melalui analisis ujian DNA. Menteri Kesihatan Dato' Sri Dr. Zulkifli Ahmad berkata Kementerian Kesihatan KKM menyelaras pergerakan mangsa ke tempat persemadian susulan pengesahan rasmi identiti oleh Polis Diraja Malaysia dan Jabatan Kimia Malaysia. KKM terus memperkukuh kerjasama strategik dengan Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia bagi menyokong kelancaran operasi pemindahan perubatan kecemasan Medivac susulan penangguhan sementara perkhidmatan FDS untuk tujuan siasatan, semakan dan penilaian menyeluruh. Dalam hal sama, jenazah Dr. Ainul Barah Kamarudin dihantar pulang dari Miri ke Kota Baru, Kelantan kira-kira 8 pagi tadi menggunakan pesawat tentera udara Diraja Malaysia. Manakala jenazah juruterbang Kapten Zainal Afiq Bisham dihantar melalui penerbangan perkhidmatan Mas Kargo pukul 12.10 tengah hari ke Kuala Lumpur sebelum dibawa ke Negeri Sembilan untuk dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam Senawang. Urusan memandikan jenazah Dr. Ainul dan Kapten Zainal diselesaikan di Hospital Miri kira-kira pukul 3 pagi sebelum dibawa ke Masjid Jamal Ad-Din untuk disolatkan selepas solat subuh. Jasad jururawat Debra Mossad pula diterbangkan ke Kuching pukul 9 pagi menggunakan penerbangan yang diurus oleh layang-layang aerospace Sdn Bhd. Sementara itu, jasad Alexan Adit Henry dan Jesse Payajok diserahkan kepada waris pagi tadi. Kedua-duanya dijangka dikebumikan di Lambe esok. Bapa kepada Kapten Zainal Afiq menyifatkan pemergian anaknya dalam nahas helikopter di Long Lelang sebagai satu kehilangan besar. Namun percaya arwah telah mengakhiri hayatnya dalam keadaan yang baik. Bisham Ahmad, 59 tahun, berkata beliau amat terkesan ketika menerima berita mengenai nahas berkenaan. Apatah lagi proses membawa keluar mangsa berdepan pelbagai cabaran. Namun beliau reda dan menyifatkan arwah sebagai seorang yang banyak berjasa serta disenangi rakan dan masyarakat. Anaknya juga seorang yang penyayang, menghormati orang lebih tua serta sentiasa mengambil berat terhadap keluarga. Beliau turut menzahirkan penghargaan kepada semua agensi kerajaan dan pasukan mencari dan menyelamat yang terlibat dalam usaha membawa pulang jenazah. Kerajaan Sarawak akan menanggung kos pendidikan anak mendiang jururawat Debra Mossad sehingga dia berjaya menamatkan pengajian dan bergelar doktor. Premier Sarawak, Datuk Patinggi Abang Jori Tun Openg berkata beliau tersentuh membaca luahan anak mendiang Yodia yang bertekad untuk belajar bersungguh-sungguh bagi merealisasikan impian ibunya. Bantuan sama juga akan diberikan kepada anak-anak mangsa lain yang terkorban dalam nahas berkenaan. Kerajaan negeri memahami kehilangan ibu atau bapa tidak mungkin dapat dinilai dengan wang ringgit, namun bantuan diberikan bagi meringankan beban keluarga yang ditinggalkan. Jadi itu membuatkan kerajaan negeri lebih bersemangat untuk mencari jalan alternatif bagi memastikan perkhidmatan kepada rakyat khususnya di luar bandar dan pedalaman disampaikan dengan lebih berkesan.
1: Berita ini disiarkan dari Sarawak FM.
0: Jumlah penduduk yang terjejas dari segi akses kepada perkhidmatan rawatan berikutan penangguhan operasi perkhidmatan doktor udara FDS di Sarawak akan dimaklumkan dalam masa terdekat. Ketua Pengarah Kesihatan Datuk Dr. Mahathir Abdul Wahab berkata, perkara itu akan diumumkan Menteri Kesihatan Datuk Sri Dr. Zulkifli Ahmad. Statistik penduduk yang terjejas telah dikumpulkan dan akan dikemukakan kepada Menteri Kesihatan untuk tindakan lanjut. Khamis lepas, Menteri Kesihatan memaklumkan semua operasi FDS di Sarawak ditangguhkan sementara berikutan nahas membabitkan helikopter yang digunakan bagi perkhidmatan itu di Long Lelang. Penangguhan bagi membolehkan siasatan serta semakan terhadap mekanisme keselamatan dan operasi dilaksanakan pihak berkaitan. Semua sekolah menengah dan sekolah rendah Seliaan Pejabat Pendidikan Daerah PPD Serian akan beroperasi seperti sedia kala mulai esok. Menurut kenyataan Jabatan Pendidikan Negeri JPN Sarawak, bagi sekolah-sekolah Seliaan PPD Lubuk Hantu pula, sesi pengajaran dan pembelajaran di rumah PDPR akan diteruskan. Ia selaras dengan peruntukan digariskan Kementerian Pendidikan Malaysia, Garis Panduan Pengurusan Pengajaran dan Pembelajaran Akibat Bencana. Sebarang perubahan atau maklumat terkini akan dimaklumkan dari dari semasa ke semasa. Ibu bapa atau penjaga dibenarkan untuk tidak menghantar anak jagaan masing-masing ke sekolah sekiranya terdapat kebimbangan terhadap kesihatan anak-anak susulan keadaan jerebu dengan membuat pemakluman kepada pihak sekolah. Semua rumah panjang di Dewan Undangan Negeri Dun Ngemah disasarkan mempunyai akses jalan dalam tempoh 5 hingga 10 tahun akan datang. Dun Ngemah Anji Jana berkata sasaran itu melibatkan bagi rangkaian jalan raya sepanjang kira-kira 40 km yang masih belum mempunyai akses jalan termasuk di kawasan tebing Sungai Rajam. Antara projek sedang dilaksana ialah Jalan Nangga Ngungun ke Nangga Jagau. Fasa pertama dari Nangga Ngungun ke Nangga Bat kini dalam proses pembinaan. Manakala fasa 2 dari Nangga Bat ke Nangga Pra siap sepenuhnya dijangka dirasmikan dalam masa terdekat. Fasa 3 dari Nangga Pra ke Nangga Jagau dijangka ditender suku keempat tahun ini. Manakala fasa 4 dari Nangga Jagau ke Telugai masih dalam perancangan. Penggunaan televisyen TV pintar sebagai alat bantu mengajar dijangka memperkukuh kaedah pembelajaran murid sekolah luar bandar. Ahli Parlimen Tanjung Manis, Dato' Insinyur Yusof Abdul Wahab berkata, guru boleh memanfaatkan paparan video, grafik, gambar serta pelbagai sumber digital bagi menerangkan sesuatu topik dengan lebih jelas berbanding hanya bergantung kepada buku teks. TV pintar juga memberi lebih banyak pilihan kepada guru menyampaikan kandungan pembelajaran dalam bilik darjah. 41 sekolah di Parlimen Tanjung Manis akan menerima kemudahan TV pintar secara berfasa dijangka selesai sebelum hujung tahun ini. Keberkesanan penggunaan kemudahan itu akan dinilai sebelum pertimbangan dibuat untuk menambah jumlah kemudahan itu. Sebagai penutup disampaikan tajuk berita utama sekali lagi. Penyerahan jasad mangsa nahas helikopter FDS kepada keluarga selesai. Penangguhan operasi FDS jumlah penduduk terjejas dimaklum dalam masa terdekat. Sekolah PPD Serian dibuka esok, PPD Lubuk Antu, laksana PDPR. Sekian berita Sarawak FM yang disunting oleh Nur Arkila Arbain dari Seksyen Berita Ehwal Semasa RTM Kuching, Malaysia Madani Kesejahteraan. Dinikmati dengan itu. Assalamualaikum dan salam sejahtera.

0: Symphony Mahaba mengusik jiwa, Sarawak FM sehati sejiwa.
1: Amin. Walaupun baru 2 bulan aja berkahwin, isi awak bijak memasak semua jenis makanan. Masa saya datang rumah awak, sampai sekarang, saya tak boleh lupakan masakan biryani. Sungguh lazat. Apa rahsianya?
2: Jawapannya Babas. Babas menghasilkan biryani mix. Cara penyediaannya pun sungguh mudah. Bahan ramuan tinggi kualitinya. Tidak ada bahan pengawet. Dijamin bersih. Ramuan semula jadi diadun dengan teknologi terkini. Malah sesiapa pun boleh memasak dengan mudah. Kerana ada cara-cara memasak disertakan dalam bungkusan.
1: Babas biryani mix memang terbaik.
2: Babas, lencah hidupku.
3: Tahukah anda, Sabah dan Sarawak mempunyai detik penting dalam perjalanan sejarah masing-masing sebelum pembentukan Malaysia? Sarawak mencapai pemerintahan sendiri pada 22 Julai 1963, manakala Sabah mencapai kemerdekaan pada 31 Ogos 1963. Tidak lama kemudian, pada 16 September 1963, Persekutuan Malaysia dibentuk dengan penyertaan Persekutuan Tanah Melayu, Sabah, Sarawak dan Singapura. Tanggal 16 September bukan sekadar sebuah tarikh dalam kalendar. Ia menjadi detik bersejarah yang menyatukan perjalanan, harapan dan masa depan bersama untuk membentuk sebuah negara bernama Malaysia. Hari ini, apabila kita menyambut Hari Malaysia 2026, marilah kita terus mengenali sejarah yang membentuk negara ini, kerana menghayati sejarah bererti menghargai akar pembentukan Malaysia, menghormati kepelbagaian dan memperkukuh semangat kebersamaan sebagai sebuah bangsa. Berbeza sejarahnya, bersatu negaranya, berbilang budayanya, satu Malaysia. Selamat Hari Malaysia 2026. Sumber ini daripada Jabatan Penerangan Malaysia. Terus bersama Sarawak FM, sehati sejiwa.
4: Frekuensi Sarawak FM, Kuching 88.9 MHz.

Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati, kebersamaan disemai, perpaduan dihargai. Selamat Hari Kebangsaan 2026 daripada kami, Sarawak FM, sehati sejiwa.

Saya, Datuk Hee Chang Kee, ingin mengucapkan selamat menyambut Hari Kebangsaan bertemakan Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati. Saya berasa amat bangga menjadi rakyat Malaysia kerana dapat hidup bersama dengan semua kaum bersatu padu di dalam nilai perpaduan. Dengan ini, saya ucapkan sekali lagi Selamat Hari Kebangsaan 2026.

0: صدق الله العظيم.
1: Sekarang telah masuk waktu sholat fardu maghrib bagi kawasan zon 8, Kuching, Siburan, Bau, Lundu, dan Sematan. Allah.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam ringkas 7 malam. Akses perkhidmatan kesihatan kepada penduduk pedalaman Sarawak akan diteruskan menerusi penerbangan ihsan dengan kerjasama empat agensi berkaitan. Menteri Kesihatan Datuk Sri Dr. Zulkifli Ahmad berkata, empat agensi tersebut termasuk PDRM, TUDM, APMM dan Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia. Kerjasama itu bertujuan memastikan perkhidmatan kesihatan di kawasan berkenaan tidak terjejas. Susulan keputusan Kementerian Kesihatan menangguhkan sementara semua operasi perkhidmatan doktor udara bagi membolehkan siasatan berhubung nahas helikopter di Long Lelang Sarawak dijalankan. Golongan belia disaran terus memperkasa ilmu dan kemahiran yang dimiliki serta menggunakannya untuk memberi manfaat kepada masyarakat. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan berkata, pengetahuan dan latihan kepimpinan yang diterima tidak seharusnya terhenti sebagai pengetahuan peribadi. Sebaliknya perlu dikongsi dan dimanfaatkan untuk memberi pencerahan kepada masyarakat. Jelasnya, generasi muda perlu memainkan peranan meningkatkan keupayaan kepimpinan dalam komuniti masing-masing sebagai persediaan menghadapi cabaran masa depan. Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi KUSKUP menyasarkan penganjuran sekurang-kurangnya

Nya 10 program jualan madani Kuskup di Pulau Pinang tahun ini. Menterinya Stephen Sim berkata, setakat ini 7 program jualan telah dilaksanakan sebagai usaha membantu rakyat menangani kos hidup. Jelas beliau, program itu juga turut membuka peluang perniagaan kepada peniaga tempatan. SPRM Kedah menahan reman seorang pengaruh urusan syarikat pembekal baja bagi membantu siasatan berhubung kelewatan pengagihan baja sebatian tambahan baja padi 3 kepada pesawah di negeri itu. Perintah reman selama 4 hari sehingga Rabu ini terhadap suspek dikeluarkan Magistrate Iliana Ismail selepas membenarkan permohonan SPRM di Mahkamah Magistrate Alustar pagi tadi. Kes disiasat mengikut Seksyen 18 Akta SPRM 2009. Seramai 2,500 warga asing diperiksa Jabatan Imigresen Malaysia menerusi operasi penguatkuasaan bersepadu Mega di sekitar Lebuh Pudu di Ibu Negara. Dengan 472 daripada mereka ditahan atas pelbagai kesalahan. Pengarah Imigresen Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Datuk Hamsyah Inchau berkata, kesemua yang ditahan berusia antara 18 hingga 62 tahun, terdiri daripada 439 lelaki dan 33 wanita. Kesemua mereka dibawa ke Depot Tahanan Imigresen Bukit Jalil untuk siasatan dan tindakan lanjut. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Normad Arif dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: 6 petang hingga 9 malam tentunya di Sarawak FM.
1: Dua tarikh, dua peristiwa, satu perjalanan membentuk Malaysia. Tahukah anda 31 Ogos dan 16 September memperingati dua detik penting dalam sejarah negara. 31 Ogos 1957 menandakan kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu daripada penjajahan British, iaitu detik lahirnya sebuah negara yang bebas dan berdaulat. 16 September 1963 menandakan pembentukan Malaysia melalui penyatuan Persekutuan Tanah Melayu, Sabah, Sarawak dan Singapura dalam sebuah persekutuan baharu. Hari Kebangsaan mengingati kemerdekaan. Hari Malaysia meraikan pembentukan sebuah negara. Dua tarikh yang berbeza, namun kedua-duanya saling melengkapi dalam perjalanan sejarah yang membentuk Malaysia hari ini. Kerana menghayati sejarah bukan sekadar mengingati tarikh, tetapi memahami bagaimana sebuah negara dibina, disatukan dan terus melangkah ke hadapan. Kenali sejarah, hargai perjalanan, hayati Malaysia. Selamat menyambut Hari Malaysia. Sumber ini daripada Jabatan Penerangan Malaysia.

0: صدق الله العظيم.
1: Sahabat Al-Quran sekalian, dalam lantunan wahyu kali ini, kita hayati satu ayat penting daripada surah Ali Imran ayat 102 yang menyeru kita untuk istiqamah di dalam takwa. Firman Allah Subhanahu wa taala yang bermaksud, "Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa dan janganlah kamu mati melainkan dalam keadaan Islam." Pendengar yang budiman, menurut tafsir Ibn Katsir, maksud haqqatu qatih, yakni sebenar-benar takwa ialah mentaati Allah tanpa derhaka, mengingatinya tanpa lalai dan mensyukuri nikmatnya tanpa kufur. Ini menunjukkan bahawa takwa bukan sekadar perasaan, tetapi komitmen menyeluruh dalam kehidupan. Manakala dalam tafsir At-Tabari, dijelaskan bahawa ayat ini menggesa orang beriman agar berpegang teguh dengan Islam sehinggalah akhir hayat. Istiqamah di sini bermaksud konsisten dalam iman, ibadah dan akhlak, bukan bermusim. Bahkan sebahagian ulama juga mengaitkan ayat ini dengan firman Allah dalam surah At-Taghabun ayat yang ke-16, "Fattaqullaha mastata'tum", iaitu yang bermaksud oleh itu bertakwalah kamu kepada Allah sedaya upaya kamu. Ini menunjukkan bahawa istiqamah dalam takwa menuntut usaha berterusan mengikut kemampuan, bukan kesempurnaan mutlak. Dalam realiti hari ini, kita berdepan dengan pelbagai cabaran di media sosial yang melalaikan, budaya hedonisme serta tekanan hidup yang kadang-kadang menjauhkan kita daripada nilai agama. Istiqamah dalam takwa bermakna kita tetap menjaga solat walaupun sibuk, menjaga integriti walaupun tiada yang melihat, dan menapis maklumat agar tidak terjebak dengan fitnah atau dosa digital. Sebagai contoh, dalam dunia maya, ramai yang terdedah kepada viral culture yang menggalakkan sensasi tanpa sempadan. Di sinilah, takwa berperanan sebagai kompas dalaman yang memandu kita untuk berfikir sebelum berkongsi dan memilih yang benar daripada yang popular. Kesimpulannya, pendengar sekalian, ayat ini mengingatkan kita bahawa takwa memerlukan istiqamah yang berterusan hinggalah akhir hayat. InsyaAllah, sama-samalah kita berusaha menjadi hamba yang sentiasa memperbaiki diri, kerana kematian kita kelak adalah cerminan kepada kehidupan kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Lantunan Wahyu kerjasama Sarawak FM dan Darul Hana Quranic Center Majlis Islam Sarawak.

0: sebagai anak Adam, kita tidak akan sunyi daripada melakukan dosa. Kullu bni Adam khata, wa khairul khata at-tawwabun. Setiap anak Adam itu melakukan kesalahan. Yang pasti, mesti akan melakukan kesilapan atau dosa. Maka sebaik-baik orang yang melakukan dosa itu ialah orang yang bertaubat kepada Allah. Satu daripada kalimah yang mesti diucapkan dan suruhan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam Quran, faqul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Katakanlah wahai Nabi Muhammad, ucaplah, aku meminta keampunan daripada Tuhanku. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala itu ialah Tuhan yang Maha Pengampun.
1: Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha, sebuah riwayat di dalam Sahih Bukhari mengatakan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beruntunglah orang yang mendapati istighfar yang banyak dalam buku catatan amalannya. Mengapa seseorang itu beruntung? Apabila mendapati istighfar yang banyak dalam buku catatan amalannya, kerana rekod kejahatannya dipadam oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan diganti dengan kebajikan dan juga pahala serta ganjaran daripada Allah Subhanahu wa ta'ala.

0: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
1: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
2: Hello, Telekom Department Line Control, boleh saya bantu? Cari Danlan sekarang!
3: Dan, kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadium mereka terputus.
4: Hati-hati!
1: Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube My TM Group.
5: Tema Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 mencerminkan komitmen kerajaan dalam membina sebuah negara yang maju, inklusif dan sejahtera berteraskan gagasan Malaysia Madani. Berpaksikan nilai-nilai keadilan, kemanusiaan dan kebajikan, tema ini menegaskan bahawa kesejahteraan negara hendaklah dinikmati secara adil dan menyeluruh oleh seluruh rakyat tanpa pengecualian. Pesanan ini dibawakan khas untuk anda dari Sarawak FM Sehati Sejiwa.
6: Ayo, kibarkan jalur gemilang, semarakkan jiwa Malaysia. Satu hati, satu jiwa, satu Malaysia. Semangat merdeka terus menyala di hati kita. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan
7: selamat
6: bersama kami di Sarawak FM.
8: Bersama-sama kita menjaga kesihatan semasa musim jerebu. Lebih-lebih lagi kita orang yang berisiko, warga emas, kanak-kanak, wanita mengandung, kita orang yang bekerja di luar dan juga untuk kita orang yang mempunyai masalah pernafasan. Mohon rasa kurang sihat, cepat-cepatlah kita orang dapatkan rawatan di fasiliti kesihatan terdekat. Jaga kesihatan musim jerebu. Inilah

0: escalation.
1: Terdahulu, Datuk Sri Anwar mengambil peluang mengadakan perbincangan tidak rasmi bersama beberapa pemimpin dunia pada Maltis pekan malam sempena sidang kemuncak berkenaan. Antaranya ialah Presiden Mesir Abdel Fattah Al-Sisi dan Presiden Indonesia Prabowo Subianto. Selain itu, Perdana Menteri turut bertemu Presiden Kazakhstan, Timbalan Perdana Menteri Uzbekistan, Setiausaha Agung Pertubuhan Bangsa Bersatu serta Ketua Pengarah Pertubuhan Perdagangan Dunia. Jelas beliau, perbincangan tertumpu kepada perkembangan geopolitik dunia, khususnya konflik dan krisis kemanusiaan yang berlarutan di Gaza serta ketegangan di Asia Barat. Datuk Sri Anwar kini meneruskan lawatan ke Keralam negeri di selatan India bagi bahagian kedua dan terakhir rangka lawatan kerja 5 hari beliau di negara itu. Beliau dijadual bertemu Ketua Menteri Keralam Thiru Vidhi Satisan dan Gabenor Keralam Thiru Rajendra Vishwanath Arlekar bagi memperkukuh kerjasama dua hala antara Malaysia dan negeri berkenaan dalam sektor utama seperti perdagangan dan pelaburan, pelancongan, penjagaan kesihatan dan pendidikan. Jenazah juruterbang Allahyarham Kapten Zainal Afiq Bisham selamat dikebumikan kira-kira pukul 6 petang tadi di tanah perkuburan Islam Forest Heights, Nawang, Negeri Sembilan. Urusan pengebumian disempurnakan selepas solat jenazah di Masjid Bandar Baru Senawang yang diimamkan bapa Allahyarham Bisham Ahmad. Lebih 500 orang hadir memberikan penghormatan terakhir termasuk Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan. Allahyarham Kapten Zainal Afiq antara 5 mangsa yang maut dalam nahas helikopter perkhidmatan doktor udara di Long Lelang, Ulu Baram, Sarawak. Dalam pada itu, bapa Allahyarham Bisham Ahmad turut menzahirkan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang mendoakan sepanjang urusan sehingga pengemumian jenazah selesai.
2: Dia memang anak yang baiklah dan hormat pada orang tua, dan dia seorang suka menyebarkan dakwah di kalangan kawan-kawan dia. Jadi itulah saya rasa dengan sembahyang awal waktunya tanpa meninggalkan solat dan bulan puasa, mendidikan solat itu menambahkan lagi kekuatan batin dia.
1: Bisham Ahmad. Sementara itu, Menteri Kesihatan Datuk Sri Dr. Zulkifli Ahmad menegaskan akses perkhidmatan kesihatan kepada penduduk pedalaman Sarawak akan diteruskan menerusi penerbangan ihsan dengan kerjasama 4 agensi berkaitan. 4 agensi tersebut termasuk PDRM, TUDM, APMM dan Jabatan Boba dan Penyelamat Malaysia. Kerjasama itu bertujuan memastikan perkhidmatan kesihatan di kawasan berkenaan tidak terjejas. Susulan keputusan menangguhkan sementara operasi perkhidmatan doktor udara bagi membolehkan siasatan nahas dijalankan.
3: Option atau alternatif lain, kita telah gerakkan antara lainnya perkhidmatan bomba dan penyelamat Malaysia dan juga kalau dan emergency kita akan terus mendapatkan itu. Medivac, IMAR, semua itu telah kami gerakkan dan telah kami onkan.
1: Datuk Sri Dr. Zulkifli Ahmad.
4: Kita sama-sama sayang Malaysia selamanya.

berita seterusnya. Cadangan penambahan kerusi parlimen bukan sekadar melibatkan jumlah kerusi. Sebaliknya, perlu mengambil kira nisbah perwakilan bagi mencerminkan kepentingan rakyat Sabah dan Sarawak dalam proses membuat keputusan di parlimen. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Sabah dan Sarawak, Datuk Mustafa Sakmud berkata, bagi merealisasikan perkara itu, Suruhanjaya Pilihan Raya akan menjalankan kajian terperinci sebelum cadangan berkenaan dibentangkan kepada Jemaah Menteri. Suruhanjaya Pencegah Rasuah Malaysia SPRM menahan reman seorang pengarah urusan sebuah syarikat pembekal baja bagi membantu siasatan berhubung isu kelewatan pengagihan bekalan baja sebatian tambahan kepada pesawah di Kedah. Perintah reman selama 4 hari sehingga Rabu terhadap suspek dikeluarkan Magistrate Iliana Ismail selepas membenarkan permohonan SPRM di Mahkamah Magistrate Alustar. Di Melaka, satu tong berisi simen ditemukan dengan tengkorak dan serpihan tulang manusia dipercayai mangsa bunuh di kawasan tadahan air Empangan Durian Tunggal. Ketua Polis Daerah Alur Gajah, Superintendent Ahmad Abu Bakar berkata, rangka itu dipercayai sudah berusia 3 minggu. Penemuan itu dilaporkan kira-kira pukul 11.40 pagi tadi selepas 3 pemancing menemukan tong berkenaan. Setakat ini tiada tangkapan dilakukan dan pihaknya sedang menjalankan siasatan termasuk mengenal pasti identiti mangsa. Luar negara. Pihak berkuasa Indonesia mengesahkan feri penumpang Virgo Transport 8 yang dilaporkan terputus hubungan awal hari ini telah terbalik di Laut Jawa berhampiran Kalimantan Selatan. Menteri Pengangkutan Dudi Purwagandi berkata, feri membawa 243 penumpang dan anak kapal itu. Kali terakhir dilaporkan berada kira-kira 80 batu nautika dari Banjarmasin. Telah dikesan menerusi pemerhatian helikopter yang terlibat dalam operasi pencarian. Berdasarkan kemaskini terbaru daripada Agensi Mencari dan Menyelamat Nasional Indonesia, seramai 107 orang berjaya diselamatkan, manakala 6 lagi disahkan terkorban dengan 130 lagi masih hilang. Wilayah autonomi bangsa Moro yang majoriti penduduknya beragama Islam di Filipina bersiap sedia menganjurkan pilihan raya parlimen sulungnya esok. Pengerusi Suruhanjaya Pilihan Raya George Garcia berkata, pilihan raya itu merupakan kesinambungan perjuangan bangsa Moro untuk pemerintahan sendiri menerusi proses keamanan. Hampir 2.4 juta pengundi berdaftar sedia membuat pilihan dengan 80 kerusi dipertaruhkan dalam pilihan raya yang akan menentukan ahli parlimen bagi badan perundangan wilayah berkenaan. Sukan. Skuad hoki remaja lelaki negara terpaksa berpuas hati menamatkan saingan Piala Asia Remaja 2026 di tempat keempat selepas tewas 2-4 kepada Pakistan dalam aksi penentuan pingat gangsa di Mauki, China. India pula muncul juara setelah menewaskan Korea Selatan 4-1 dalam pertemuan akhir. Persekutuan Bola Sepak Antarabangsa FIFA mengesahkan dua pemain JDT, Barrison Da Silva dan Brad Tapp, masing-masing layak mewakili skuad kebangsaan. FAM memaklumkan pengesahan itu diterima selepas FIFA selesai meneliti status kelayakan kedua-dua pemain berkenaan berdasarkan peraturan dan peruntukan ditetapkan. Bagaimanapun, status dua lagi pemain JDT, Manuel Hidalgo dan Shane Lowry, masih dalam proses semakan dan pengesahan FIFA. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. BRICS perlu tegas tangani amalan perdagangan tidak adil. Akses kesihatan penduduk pedalaman Sarawak diteruskan. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mata Aruf dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

13 September 1962, Aisyah binti Haji Abdul Ghani dilantik Senator Wanita Pertama. Pada hari ini, dalam tahun 1962, Aisyah binti Haji Abdul Ghani, ahli Majlis Kerja Tertinggi Pertubuhan Kebangsaan Melayu Bersatu, UMNO, dilantik sebagai senator dalam satu pengumuman yang dibuat di Kuala Lumpur. Beliau yang juga seorang wartawan di Berita Harian merupakan wanita pertama yang dilantik ke jawatan ini. Pelantikan beliau ini adalah bagi tempoh 6 tahun dan akan tamat pada 6 September 1968. 6 lagi senator yang dilantik adalah yang berbahagia Datuk Dr. Chia Tun Lok, Datuk EEC Torai Singham, Tuan SOK Ubaidullah, Tuan SPS Nathan, Datuk G. Shelly dan Tuan SRT Nahapan.

Laguku untukmu. Lagu pilihan khas daripada pendengar Sarawak FM. Mok kihum lagu dengan seseorang. Nak nyampaikan rasa yang si terluahkan dengan kata-kata? Bah, apa lagi? Hantar jap pilihan lagu kita orang. Sebab mungkin sikit lagu mampu menyampaikan.

0: Radio. Kibarkan jalur gemilang. Semarakkan jiwa Malaysia. Satu hati, satu jiwa, satu Malaysia. Semangat merdeka terus menyala di hati kita. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan
1: Selamat Hari Malaysia
0: bersama kami di Sarawak FM.

Laguku Untukmu. Lagu pilihan khas daripada pendengar Sarawak FM. Mok kirim lagu dengan seseorang. Nak nyampaikan rasa yang sok terluahkan dengan kata-kata? Bah, apa lagi? Hantar jap pilihan lagu kita orang. Sebab mungkin sikit lagu mampu menyampaikan

0: Malaysia ku gemilang.
1: Hari ini kita raikan sebuah negara yang dibina daripada pelbagai bangsa, budaya, bahasa dan latar kehidupan, namun tetap berdiri di bawah satu nama, Malaysia. Semoga semangat Hari Malaysia terus menyatukan kita. Hargai perbezaan, raikan kepelbagaian dan teruslah saling menghormati.
0: Selamat Hari Malaysia!
1: Dari kami di Sarawak FM, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
2: Waktu sekarang tepat pukul 10 malam.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Anda bersama saya Muhammad Ashraf Rajli dalam Berita Ringkas Sarawak FM. Empat agensi kerajaan akan membantu Kementerian Kesihatan KKM melaksanakan penerbangan ihsan bagi membantu rakyat di pedalaman yang memerlukan bantuan perubatan. Menteri Kesihatan Dato' Sri Dr. Zulkifli Ahmad berkata agensi itu ialah Polis Diraja Malaysia, Tentera Udara Diraja Malaysia, Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia serta Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia. Khidmat itu akan digunakan sementara sehingga selesai siasatan insiden membabitkan helikopter perkhidmatan Doktor Udara FDS yang terhempas dan terbakar di Long Lelang Miri Selasa lepas. Alternatif itu diambil kerana KKM tidak boleh membiarkan perkhidmatan itu terhenti terlalu lama. Sebarang keputusan berkaitan pembukaan dan penutupan sekolah dibuat berdasarkan surat pekeliling, garis panduan serta pertimbangan sewajarnya. Pengarah Pendidikan Negeri Omar Mahli menerusi Facebook Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak berkata yang mengambil kira kepentingan dan keadaan murid serta ibu bapa daripada pelbagai latar belakang. Pada masa sama, ibu bapa dan penjaga mempunyai pertimbangan dan tanggungjawab untuk menentukan sama ada anak mereka sesuai hadir ke sekolah atau kekal di rumah. Semua pihak dinasihat bersatu, saling memahami dan menghormati pertimbangan masing-masing kerana matlamatnya sama, iaitu memastikan anak-anak selamat, sehat dan pendidikan terus berjalan sebaik mungkin. Zon Utara Sarawak mempunyai kelebihan sumber dan potensi ekonomi yang mampu terus menyumbang kepada pembangunan serta kemakmuran negeri. Timbalan Premier Dr. Amar Wang Tengah Ali Hassan berkata ia termasuk gas, minyak, tenaga hidro serta sektor pertanian khususnya jelapang padi. Potensi itu perlu terus dibangunkan secara terancang bagi memastikan manfaatnya dinikmati rakyat dan negeri Sarawak. Justru kekuatan sumber asli dan pertanian perlu disokong pembangunan infrastruktur serta peluang ekonomi yang memberi nilai tambah kepada rakyat. Rakyat perlu memanfaatkan pelbagai inisiatif disediakan Kerajaan Madani bagi meningkatkan pendidikan, kemahiran, pendapatan dan taraf hidup. Setiausaha politik Timbalan Perdana Menteri Insinyur Irwan Zulkarnain Muhammad Hasbi berkata, antaranya sumbangan tunai rahmah, sumbangan asas rahmah, bantuan awal persekolahan, voucher, buku Madani dan PKB40. Rakyat negeri ini juga bertuah kerana Kerajaan Sarawak menyediakan pelbagai inisiatif melibatkan setiap lapisan umur tanpa mengira latar belakang. Ini termasuk pendidikan percuma bagi anak-anak Sarawak yang melanjutkan pendidikan di institusi terpilih, sumbangan keperluan asas Sarawak serta kemudahan kebajikan dan kesihatan untuk warga emas. Kira-kira 4,000 perwakilan daripada

18 cawangan Parti Pusaka Bumi Putera Bersatu PBB Sarawak Zon Utara menghadiri konvensyen khas PBB Zon Utara di Stadium Tertutup Miri hari ini. Antara pengisian konvensyen, taklimat strategi pembangunan pasca COVID-19 Sarawak 2030 dan taklimat perjanjian Malaysia 1963. Konvensyen dirasmikan Premier Sarawak Dato' Patinggi Abang Johari Tun Openg. Pimpunan turut menjadi platform untuk memperkukuh perpaduan parti selain menyelaras hala tuju perjuangan serta agenda pembangunan Sarawak. Sekian berita ringkas Sarawak FM yang disunting oleh Nur Akhila Arba'in dari Seksyen Berita Ehwal Semasa RTM Kuching. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum dan salam sejahtera.

Laguku Untukmu. Lagu pilihan khas daripada pendengar Sarawak FM. Mok kirim lagu dengan seseorang. Nak nyampaikan rasa yang si terluahkan dengan kata-kata? Bah, apa lagi? Hantar jap pilihan lagu kita orang. Sebab mungkin sikit lagu mampu menyampaikan.

0: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
1: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
2: Hello, Telekom Department Line Control, boleh saya bantu? Cari dalam sekarang!
3: Lan, kita ada masalah besar. Sambungan radio Melayu ke stadium mereka terputus.
1: Hati-hati! Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube MyTM Group.

16 September bukan sekadar tarikh dalam kalender. Hari Malaysia memperingati detik bersejarah pada tahun 1963 apabila Persekutuan Tanah Melayu, Sabah dan Sarawak bersatu membentuk Malaysia. Berbeza budaya, bahasa dan bangsa, namun disatukan oleh satu semangat. Malaysia milik kita bersama. Selamat menyambut Hari Malaysia. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

4 agensi bantu akses kesihatan pedalaman Sarawak. Selepas breaks, Perdana Menteri teruskan diplomasi di Keralam. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam Utama 11 Malam.

0: dimulakan dengan berita duka. Pemergian wira dan wirawati negara dalam nahas helikopter perkhidmatan doktor udara di Long Lelang, Ulu Baram, Sarawak. Jenazah Allahyarham Dr. Ainul Bara'ah Kamarudin selamat dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam Sri Kedai Per, Pengelan Cepa, Kota Baru petang tadi. Urusan pengebumian disempurnakan selepas solat jenazah di Masjid Al-Karamah Mukim Baung Besar, Pengelan Cepa, yang diimamkan Menteri Kesihatan Datuk Sri Dr. Zulkifli Ahmad sejurus selesai solat zuhur. Solat jenazah itu disertai lebih 1,000 jemaah. Di Senawang, Negeri Sembilan, jenazah juruterbang Allahyarham Kapten Zainal Afiq B. Syam selamat dikebumikan kira-kira pukul 6 petang tadi di Tanah Perkuburan Islam Forest Hike. Urusan pengebumian disempurnakan selepas solat jenazah di Masjid Bandar Paru Senawang yang diimamkan Bapa Allahyarham B. Syam Ahmad. Lebih 500 orang hadir termasuk Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hasan. Suasana hibah pula menyelubungi Hospital Miri tengah hari tadi apabila rakan-rakan mendiang JC Payajok hadir memberikan penghormatan terakhir. Suaminya Larry Bilong merakamkan penghargaan kepada semua pihak yang terlibat dalam setiap urusan menguruskan jasad mendiang. Dalam hal itu, mendiang Alexan Adit Henry pula diserahkan kepada waris untuk dibawa ke kediamannya di Desa Senadin Miri bagi penghormatan terakhir sebelum disemadikan di Tanah Perkuburan Anglikan Lambir Miri esok. Sementara itu, dua anak mendiang jururawat Deborah Mosset akan terus diberi perhatian. Timbalan Menteri Pengangkutan Sarawak, Udara dan Jalan Datuk Dr. Jarib Susil berkata, bantuan kepada keluarga bukan sekadar dalam bentuk kewangan, malah turut mengambil kira keperluan anak-anak supaya mereka dapat meneruskan persekolahan. Beliau berkata demikian selepas menziarahi keluarga mendiang di Kampung Semadang Padawan hari ini. Jasad mendiang Deborah akan disemadikan di Tanah Perkuburan St. Patrick, Kampung Semadang esok. Dalam pada itu, Menteri Kesihatan Datuk Sri Dr. Zulkifli Ahmad menegaskan akses perkhidmatan kesihatan kepada penduduk pedalaman Sarawak akan diteruskan menerusi penerbangan ihsan dengan kerjasama empat agensi berkaitan. Empat agensi tersebut termasuk PDRM, TUDM, APMM dan Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia. Kerjasama itu bertujuan memastikan perkhidmatan kesihatan di kawasan berkenaan tidak terjejas. Susulan keputusan menangguhkan sementara operasi perkhidmatan doktor udara bagi membolehkan siasatan nahas dijalankan.
1: Option atau alternatif lain kita telah gerakkan antara lainnya perkhidmatan bomba dan penyelamat Malaysia dan juga kalau dalam emergency kita akan terus mendapatkan gitu, medivac, IMAR, semua itu telah kami gerakkan dan telah kami onkan.
0: Datuk Sri Dr. Zulkifli Ahmad. Dalam perkembangan berkaitan, Ketua Pengarah Kesihatan Datuk Dr. Mahathir Abdul Wahab menegaskan semua aspek kontrak berkaitan helikopter perkhidmatan doktor udara akan dinilai semula. Selaras dengan arahan Menteri Kesihatan Datuk Sri Dr. Zulkifli Ahmad, kadar bayaran allowance kepada petugas perkhidmatan doktor udara juga akan dinilai. Polis memperluas

0: Siasatan berhubung nahas tersebut dengan meneliti beberapa lokasi berkaitan termasuk tempat pesawat itu mengisi minyak serta laluan penerbangannya sebelum kejadian. Pesuruhjaya Polis Sarawak Datuk Muhammad Zainal Abdullah berkata ia bagi mengenal pasti sekiranya terdapat sebarang perkara luar biasa yang boleh membantu siasatan. Setakat ini, tiada petunjuk terhadap nahas berkenaan berpunca daripada unsur selain kemalangan. Namun semua kemungkinan tetap diambil kira bagi memastikan siasatan dilakukan secara menyeluruh.
1: Kemerdekaan adalah apabila hati memilih untuk terus bersatu.

empat agensi bantu akses kesihatan pedalaman Sarawak. Selepas BRICS, Perdana Menteri teruskan diplomasi di Keralam. Sekian berita yang disunting oleh Syahuzali Salahuddin dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Layan lagu-lagu terbaik di Sarawak FM.
1: Dengarkan Sarawak FM sehati sejiwa 89.9 di muka.

0: Harian 12:30 malam hingga 6 pagi.
1: Sarawak FM, hati sejuk. On your mark, get set.

0: Sarawak FM.
1: Sati sejewa.
0: Sarawak FM.
2: Layan 12:30 malam hingga 6 pagi.
1: Music terbaik
3: hanya di Sarawak FM.
0: Layan lagu-lagu terbaik di Sarawak FM.
4: Di Sarawak FM.

0: Mari kita ikuti rancangan Sirah Pilihan bersama yang berbahagia Ustaz Haji Muhammad Ilyas bin Haji Muhammad Saleh.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Kaifa halukum jami'an? Apa khabar tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Mari kita menyelusuri Sirah Pilihan, doa Hannah kepada anaknya Maryam alaihi masalam. Siapa Hannah? Hannah adalah isteri kepada Imran, dan Hannah suami isteri yang dapat anak Maryam. Maryam alaihi salam dikurniakan oleh Allah SWT Ruhullah Nabi Isa bin Maryam alaihi musallam. Tuan-tuan muliakan oleh Allah SWT, ketika mana mensyarahkan, menafsirkan ayat 36 surah Ali Imran, Imam Ibn Kathir memberitahu bahawa Hannah binti Fayyustu adalah wanita yang mulia yang dikurniakan oleh Allah SWT Nabi Isa menjadi cucunya, Maryam menjadi anaknya. Falamma wada'atha qalat rabbi inni wada'tuha untha wallahu a'lamu bima wada'at walaysa dhakaru kal untha wa inni sammaytuha maryama wa inni u'idhuha wa dhurriyyataha minasy syaithanir rajim. Dan ketika mana Hannah ibu kepada Maryam alaihissalam nya telah mengandung anak dalam kandungannya, makanya berdoa, wahai Tuhan, sesungguhnya aku mau supaya zuriat yang ini dipelihara oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan apabila lahir tadi, hanya mengharapkan anak lelaki zakar, tetapi Allah kurniakan unsa. Allah Maha mengetahui apa yang aku telah kandungi, apa yang dikurniakan kelahiran. Dan tidaklah sama anak lelaki dengan anak perempuan. Maksudnya apa? Dari segi kekuatan beribadah dan juga ketaatan untuk menjaga Masjidil Aqsa, memanglah lelaki itu adalah lebih menyempun strength, kekuatannya apa semualah. Tapi Hannah tu siknya putus asa terus. Wallahu a'lamu bima wada'at. Maksudnya, walaupun perempuan, aku tahu Allah yang mengetahui apa yang dikurniakan kepadaku anak tu. Kemudian hariya terus, hari pertama lahir tadi, wa inni sammaituha Maryam, aku terus, ya Allah, aku beri nama anak tu Maryam, dan aku mohon kepadamu, u'idhuha wa dhurriyataha minasyaitonir rajim, mohon kepadamu ya Allah, minta perlindungan untuknya dan zuriat keturunannya daripada gangguan syaitan yang direjam. Tuan-tuan muliakan oleh Allah SWT. Jadi kita lihat Hannahnya memang dah bernazar supaya baby dalam kandungannya tu menjadi orang yang berkhidmat, beribadah sepenuhnya di Masjidil Aqsa, berkhidmat. Dan apabila lahir anak perempuan, tapi bila dia dah bernazar tadi, makanya menunaikan nazarnya dan diberikan kepada Nabi Zakaria. Nabi Zakaria tu yang mana pakcik kepada Maryam, memelihara Maryam di Masjidil Aqsa tu tadi. Tuan-tuan, hari pertama pun boleh sebenarnya untuk memberi nama. Kadang-kadang kita nanggar sikit hadisnya, hadis madah hari ketujuh. Sebenarnya dalam riwayat yang sahih juga, wulidali al-lailah waladun sammaituhu bi ismi Abi Ibrahim. Dalam riwayat yang sahih, Nabi SAW sendiri telah memberitahu, kunamakan anakku ini. Maksudnya anak yang lahir dikurniakan kepada Nabi pada malam tu. Maka Nabi telah menamakannya pada malam ya juga, namanya seperti nama bapakku, iaitu keturunan Nabi SAW, Nabi Allah Ibrahim, maka diberi namanya Ibrahim. Jadi boleh terus beri nama hari yang pertama, macam Hannah beri kepada Maryam tadi. Mak pun boleh, si semestinya bapak je beri nama. Make sure mun kita beri nama, tuan-tuan, ibu nama pelik-pelik, beri nama yang bagus, bermanfaat. Mun kita nak beri nama Muhammad pun, pada pandangan saya, yang pun ejaan pun betul lah, M-U-H-A-M-M-A-D, ya Muhammad, supaya apa, disebut-sebut namanya dengan pronunciation yang betul. Muhammad maksudnya yang dipuji-puji. Jadi kita apa nama tadi, beri nama yang bagus dan doakan, jangan lupa tadi macam diajar oleh Hannah, anaknya terus dibaca. Jadi tuan-tuan boleh cari doa tu, doa yang mana Nabi SAW membaca kepada Hasan dan Hussein, Nabi Ibrahim membaca kepada Nabi Ismail dan Nabi Ishaq. U'idhuka bikalimatillahi tamah min kulli syaitani wahamah wa min kulli ainil lamah. Munana kumpuan, u'idhuki bikalimatillahi tamah min kulli syaitani wahamah wa min kulli ainil lamah. Nabi SAW dan juga Nabi Ibrahim mengajar kepada kita doa, kita mohon perlindungan Allah kepada baby kita ya, daripada gangguan semua syaitan, daripada binatang berbisa dan daripada pandangan mata-mata ain, mata ain yang boleh menyebabkan sakit, na'udzubillah, membawa kepada mudarat kepada baby ya. Wallahu a'lamu bissawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sirah pilihan ini diterbitkan oleh Sarawak FM dengan kerjasama Islamic Information Center, Majlis Islam Sarawak.

0: صدق الله العظيم.
1: Sahabat Al-Quran sekalian, dalam lantunan wahyu kali ini, kita hayati satu ayat penting daripada surah Ali Imran ayat 102 yang menyeru kita untuk istiqamah di dalam takwa. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bermaksud, "Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa dan janganlah kamu mati melainkan dalam keadaan Islam." Pendengar yang budiman, menurut tafsir Ibn Katsir, maksud haqqa tuqatih, yakni sebenar-benar takwa ialah mentaati Allah tanpa derhaka, mengingatinya tanpa lalai, dan mensyukuri nikmatnya tanpa kufur. Ini menunjukkan bahawa takwa bukan sekadar perasaan, tetapi komitmen menyeluruh dalam kehidupan. Manakala dalam tafsir At-Tabari, dijelaskan bahawa ayat ini menggesa orang beriman agar berpegang teguh dengan Islam sehinggalah akhir hayat. Istiqamah di sini bermaksud konsisten dalam iman, ibadah dan akhlak, bukan bermusim. Bahkan sebahagian ulama juga mengaitkan ayat ini dengan firman Allah dalam surah At-Taghabun ayat yang ke-16, "Fattaqullaha mastata'tum," iaitu yang bermaksud oleh itu bertakwalah kamu kepada Allah sedaya upaya kamu. Ini menunjukkan bahawa istiqamah dalam takwa menuntut usaha berterusan mengikut kemampuan, bukan kesempurnaan mutlak. Dalam realiti hari ini, kita berdepan dengan pelbagai cabaran di media sosial yang melalaikan, budaya hedonisme serta tekanan hidup yang kadang-kadang menjauhkan kita daripada nilai agama. Istiqamah dalam takwa bermakna kita tetap menjaga solat walaupun sibuk, menjaga integriti walaupun tiada yang melihat, dan menapis maklumat agar tidak terjebak dengan fitnah atau dosa digital. Sebagai contoh, dalam dunia maya, ramai yang terdedah kepada viral culture yang menggalakkan sensasi tanpa sempadan. Di sinilah, takwa berperanan sebagai kompas dalaman yang memandu kita untuk berfikir sebelum berkongsi dan memilih yang benar daripada yang popular. Kesimpulannya, pendengar sekalian, ayat ini mengingatkan kita bahawa takwa memerlukan istiqamah yang berterusan hinggalah akhir hayat. InsyaAllah, sama-samalah kita berusaha menjadi hamba yang sentiasa memperbaiki diri, kerana kematian kita kelak adalah cerminan kepada kehidupan kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Lantunan Wahyu kerjasama Sarawak FM dan Darul Hana Quranic Center Majlis Islam Sarawak.
3: Santai-santai bersama kami menerusi ruang udara Sarawak FM dalam layan 12 hingga 6 pagi.

0: Waktu sekarang 6 pagi.
1: Berita Sarawak FM, sumber maklumat semasa.
0: Disampaikan tajuk berita utama. Empat agensi bantu KKM laksana penerbangan ihsan di pedalaman. Cadangan tambah by FDS berdasarkan laporan rasmi nahas. Kajian semula persempadanan pilihan raya tertakluk Perlembagaan Persekutuan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Siti Aida Alik dalam berita Sarawak FM. Empat agensi kerajaan akan membantu Kementerian Kesihatan KKM melaksanakan penerbangan ihsan bagi membantu rakyat di pedalaman yang memerlukan bantuan perubatan. Menterinya Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata, agensi itu ialah Polis Diraja Malaysia, Tentera Udara Diraja Malaysia, Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia serta Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia. Hikmat itu akan digunakan sementara sehingga selesai siasatan insiden membabitkan helikopter perkhidmatan Doktor Udara FDS yang terempas dan terbakar di Long Lelang Miri Selasa lepas. Alternatif itu diambil kerana KKM tidak boleh membiarkan perkhidmatan itu terhenti terlalu lama dan dalam masa sama, langkah memperkukuh aspek berkaitan keselamatan juga akan dilaksanakan. Dalam hal sama, Datuk Seri Dr. Zulkifli berkata, KKM sedang menanti hasil siasatan pihak berkuasa sebelum menentukan langkah seterusnya bagi memperkukuh aspek keselamatan FTS. Ia juga bagi membolehkan perkhidmatan tersebut disambung semula. 7 pasukan FDS KKM memberi perkhidmatan kepada kira-kira 14,000 hingga 15,000 penduduk di kawasan pedalaman yang sukar dicapai menggunakan laluan biasa. Dalam kejadian itu, 5 termasuk 4 petugas FDS maut selepas helikopter dinaiki mereka terhempas dan terbakar berhampiran hujung landasan Stolport Long Lelang kira-kira 3.40 petang. Sesi rundingan dengan doktor secara dalam talian, penggunaan drone dan kecerdasan buatan AI antara cadangan penambahbaikan perkhidmatan Doktor Udara FDS. Timbalan Premier, Dato' Amar Dr. Sim Kui Hian berkata, cadangan lain menambah baik jalan dan membina lebih banyak klinik. Semua langkah itu bagaimanapun perlu ditentukan berdasarkan laporan rasmi nahas sebelum sebarang keputusan dibuat. Usaha itu penting bagi memastikan penyampaian perkhidmatan kesihatan kepada masyarakat luar bandar dapat terus dipertingkat selaras dengan keperluan semasa dan perkembangan teknologi. Beliau bercakap kepada pemberita selepas menziarahi keluarga mendiang jururawat Debra Moset di Kampung Semedang Pedawan. Katanya,

0: Suasana hiba menyelubungi kawasan Hospital Miri apabila rakan-rakan mendiang jururawat JC Paya Jok hadir memberikan lambaian terakhir kepada mendiang semalam. Suami mendiang, Larry Bilong mencairkan penghargaan kepada semua agensi kerajaan serta pasukan mencari dan menyelamat yang terlibat dalam usaha membawa pulang jenazah isterinya. Ibu mendiang Mujad Ngau menyifatkan JC seorang anak yang baik, menghormati orang tua, lemah lembut dan penyabar. Mendiang JC meninggalkan suami serta dua orang anak. Upacara penghormatan terakhir diadakan hari ini sebelum mendiang dikebumikan di tanah perkuburan BEM Lambir pada 4 petang.
1: Berita ini disiarkan dari Sarawak FM.
0: Berita seterusnya. Suruhanjaya Pilihan Raya SPR akan melaksanakan kajian semula persepadanan bahagian-bahagian pilihan raya tertakluk kepada pindaan Perlembagaan Persekutuan. Pengerusinya Datuk Sri Ramlan Harun berkata, SPR mengambil maklum kenyataan Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim berhubung cadangan pindaan Perlembagaan Persekutuan bagi membolehkan penambahan kerusi parlimen bagi Sabah dan Sarawak Jumaat lepas. Penambahan kerusi parlimen itu kelak turut mengambil kira bahagian pilihan raya Tanah Melayu dengan prinsip bahawa nisbah perwakilan Sabah dan Sarawak turut ditingkatkan daripada kedudukan semasa. Sebelum itu, Perdana Menteri berkata kerajaan bersetuju meningkatkan nisbah perwakilan ahli Parlimen Sabah dan Sarawak melebihi kadar semasa selaras semangat Perjanjian Malaysia 1963. 346 peserta di Dewan Undangan Negeri Dun Batu Kawah menerima manfaat daripada program bantuan lesen memandu kelas B2 2026 anjuran Dun Batu Kawah. Menurut Timbalan Premier Dato' Amar Dr. Sim Kohian, program membantu golongan B40 dan berpendapatan rendah mendapatkan lesen motosikal secara sah. Pemilikan lesen memandu bukan sahaja penting dalam aspek pematuhan undang-undang, malah memberi nilai tambah kepada individu untuk mendapatkan peluang pekerjaan dan menjana pendapatan. Beliau turut mengingatkan golongan muda yang menerima lesen memandu menerusi program berkenaan agar mematuhi undang-undang serta mengutamakan keselamatan diri dan pengguna jalan raya lain. Perbezaan kaum, budaya dan latar belakang perlu dijadikan kekuatan yang membawa kemakmuran kepada negara. Setiausaha politik Timbalan Perdana Menteri Insinyur Irwan Zulkarnain Muhammad Hasbi berkata, setiap masyarakat berperanan penting untuk menjaga perpaduan bagi memastikan generasi akan datang dapat menikmati masa hadapan yang lebih baik bagi sebuah Malaysia yang sejahtera. Semangat patriotik dan perpaduan perlu terus dipupuk bukan sahaja ketika sambutan Bulan Kebangsaan tetapi sebagai amalan dalam kehidupan seharian. Beliau berucap pada program Jiwa at Community Hari Kebangsaan Hari Malaysia 2026 di Kampung Semarang Batu, Kuching. Pelbagai program diadakan antaranya saringan kesihatan, pameran, sukan rakyat, pertandingan anyaman ketupat Jalur Gemilang dan pertandingan lagu patriotik. 50,000 bungkusan roti disediakan untuk diagihkan kepada pengunjung sempena sambutan Hari Malaysia 2026 di Kuching. Pengerusi Jawatankuasa Penajaan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026, Kamarudin Abdul Rani berkata, edaran berkenaan antara usaha pihak penaja untuk menyemarakkan sambutan selain mendekati masyarakat. Roti diedarkan di beberapa lokasi di Kuching. Sementara itu, pameran Hari Malaysia yang berlangsung di Plaza Merdeka bermula 10 September lalu akan berakhir Rabu ini. Orang ramai dijemput hadir memeriahkan pameran serta menyertai pelbagai aktiviti disediakan sempena sambutan Hari Malaysia 2026. Sebagai penutup disampaikan tajuk berita utama sekali lagi. Empat agensi bantu KKM laksana penambahan ihsan di pedalaman. Cadangan tambah baik FDS berdasarkan laporan rasmi nahas.

0: pengujian semula persempadanan pilihan raya tertakluk Perlembagaan Persekutuan. Sekian berita Sarawak FM yang disunting oleh Nur Akila Abain dari Seksyen Berita Ewas Masa RTM Kuching, Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati. Saya Siti Adalia, Assalamualaikum dan salam sejahtera.
1: Berita Sarawak FM, sumber maklumat semasa.

Orang ramai dijemput hadir untuk menyaksikan pameran sambutan perayaan Hari Malaysia Peringkat Kebangsaan 2026 bermula 10 hingga 16 September di Plaza Merdeka Kuching serta pameran mini Hari Malaysia di seluruh bahagian di Sarawak. Maklumat lanjut, layari portal Merdeka 360. Sambutan perayaan Hari Malaysia Peringkat Kebangsaan 2026. Malaysia Madani Kesejahteraan.

0: Anda sedang mendengar Selamat Pagi Sarawak
1: dan anda bersama Aida dan Bab Adudu
0: dalam Selamat Pagi Sarawak.

Pertahan turat walaupun kuasai ilmu moden. Malaysia Maldives teroka peluang kerjasama. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 7 pagi.

0: 14 September 1965, Tuan Yang Terutama Tun Abang Haji Openg bin Abang Sapie dilantik sebagai Gubernur Sarawak bagi penggal yang kedua. Pada hari ini, dalam tahun 1965, Tuan Yang Terutama Tun Abang Haji Openg bin Abang Sapie, Gubernur Sarawak menerima surat pelantikannya sebagai Gubernur Sarawak bagi penggal yang kedua daripada Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Tuanku Syed Putra Ibni Almarhum Syed Hasan Jamalul Lail di Istana Negara, Kuala Lumpur. Beliau kali pertama menjawat jawatan ini pada 16 September 1963 dan merupakan Gubernur Pertama Sarawak. Tuan Yang Terutama Tun Abang Haji Openg memulakan kariernya sebagai kerani pada tahun 1924 sebelum mendirikan rumah tangga bersama Toh Puan Dayang Hajah Masnia binti Abang Haji Abdul Rahman pada tahun 1930. Beliau merupakan Presiden pertama Majlis Islam Sarawak yang ditubuhkan pada tahun 1956 dan menyandang jawatan tersebut hingga 15 September 1963.
1: Doa naik kenderaan.

Sambutan Perayaan Hari Malaysia Peringkat Kebangsaan 2026 berlangsung pada 16 September 2026 bertempat di Pusat Konvensyen Borneo Kuching bermula pukul 7 malam. Orang ramai disarankan menggunakan perkhidmatan shuttle bus yang disediakan dari Wisma Bapa Malaysia, Hikmah Exchange, Masjid Jamek dan MBKS ke BCCK untuk perjalanan pergi dan balik. Maklumat lanjut layari portal Merdeka 360. Sambutan Perayaan Hari Malaysia Peringkat Kebangsaan 2026. Orang ramai dijemput hadir Malaysia Madani Kesejahteraan

0: Nantikan malam kemuncak industri perfilman Malaysia yang berprestij. Festival Film Malaysia ke-34. Bersiaran secara langsung pada 1 November 2025. Siaran eksklusif hanya di TV2, KLFM dan RTM Klik.
1: Bangki.
0: Karya kreatif, sinema dinamik.

Sambutan Perayaan Hari Malaysia Peringkat Kebangsaan 2026 berlangsung pada 16 September 2026 bertempat di Pusat Konvensyen Borneo Kuching bermula pukul 7 malam. Orang ramai disarankan menggunakan perkhidmatan shuttle bus yang disediakan dari Wisma Bapa Malaysia, Hikmah Exchange, Masjid Jamek dan MBKS ke BCCK untuk perjalanan pergi dan balik. Maklumat lanjut layari portal Merdeka 360. Sambutan Perayaan Hari Malaysia Peringkat Kebangsaan 2026. Orang ramai dijemput hadir Malaysia Madani Kesejahteraan.

0: Nantikan malam kemuncak industri perfilman Malaysia yang berprestij. Festival Film Malaysia ke-34. Persiaran secara langsung pada 1 November 2025. Siaran eksklusif hanya di TV2, KLFM dan RTM Klik.
1: Funky.
0: Karya kreatif, sinema dinamik.
2: Bersama-sama kita menjaga kesihatan semasa musim jerebu. Lebih-lebih lagi kita orang yang berisiko. Warga emas, kanak-kanak, wanita mengandung, kita orang yang bekerja di luar dan juga untuk kita orang yang mempunyai masalah pernafasan. Merasa kurang sihat, cepat-cepatlah kita orang dapatkan rawatan di fasiliti kesihatan terdekat. Jaga kesihatan musim jerebu.
3: Kibarkan jalur gemilang, semarakkan jiwa Malaysia. Satu hati, satu jiwa, satu Malaysia. Semangat merdeka terus menyala di hati kita. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan
4: selamat Hari Malaysia
3: bersama kami di

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam Ringkas 8 Pagi. Dunia Islam perlu menguasai kecerdasan buatan AI dan teknologi baharu tanpa mengabaikan agama, nilai moral serta warisan keilmuan Islam. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata, umat Islam tidak boleh terpisah daripada perkembangan pesat teknologi kerana kekurangan ilmu boleh mendedahkan mereka kepada pengaruh luar. Berucap di Jamiah Markas Keralam, beliau menegaskan kemajuan teknologi perlu dipandu prinsip agama dan moral serta berpastikan Al-Quran dan Sunnah. Sementara itu, Malaysia dan Keralam akan meneroka langkah untuk terus memperkukuh hubungan kedua-dua pihak. Menurut Perdana Menteri, perkara itu akan dibincangkan dalam pertemuannya dengan Ketua Menteri Keralam Vidi Satesan serta anggota Kabinet Negeri berkenaan. Beliau berkata, Keralam mempunyai hubungan sejarah yang erat dengan dunia Melayu dan memainkan peranan penting dalam perkembangan ilmu Islam di Kepulauan Melayu. Terdahulu ketika menyampaikan kenyataan negara pada sidang kemuncak pemimpin BRICS ke-18 di New Delhi, Perdana Menteri menggesa sistem pembiayaan global yang lebih adil bagi negara membangun. Beliau menegaskan, tiada negara sepatutnya dipaksa memilih antara membayar hutang dan memenuhi tanggungjawab kepada rakyat. Dato' Sri Anwar berkata, pembiayaan perlu memenuhi keperluan pembangunan tanpa menyebabkan negara menanggung beban hutang tidak mampan. Kementerian Pelancongan dan Seni Budaya akan mencari peruntukan bagi membantu kerajaan negeri mentaraf destinasi pelancongan sedia ada serta membangunkan lokasi baharu. Menterinya Dato' Sri Tiong King Sing berkata, langkah itu penting bagi menarik lebih ramai pelancong terutama ke negeri yang mempunyai lokasi berpotensi tetapi berdepan kekangan peruntukan. Beliau berkata demikian ketika berucap pada Festival Budaya Malaysia 2026 di Ibu Negara. Bekalan air terawat di Melaka disahkan selamat susulan penemuan objek disyaki rangka manusia di kawasan Rizab Empangan Durian Tunggal. Setiausaha Kerajaan Negeri Dato' Salha Saleh berkata, pemantauan setakat ini tidak mengesan sebarang pelanggaran parameter kualiti air yang ditetapkan. Menurutnya, air yang disalurkan kepada pengguna telah melalui proses rawatan sebelum dibekalkan. Pemantauan dan pemeriksaan kualiti air di kawasan berkenaan turut dipertingkatkan termasuk pensampulan serta ujian lanjut. Sekian berita yang disunting oleh Nur Syarida Syahabuddin dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.